0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Petran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tim Nikitić.
2: Ohoho. Troje ljudi, šest poručnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
4: Jutro uz Otvoreni donosi Ales i Hisense. Ales i Hisense donose stadion u tvoj dnevni boravak. Gledaj Hrvatsku na velikom ekranu i uživaj u svakom detalju igre. Kupi Hisense televizore na Ales.hr i gledaj svjetsko kao iz prvog reda.
0: Alarm zvoni. Favbet dimenzija počinje. Svjetla grada postaju reflektori tvog terena. Potezi kroz gužvu. Tvoja strategija u napadu. Dok drugi slijede rutinu, ti krojiš igru. Favbet. Tvoja dimenzija igre.

0: Otvorenog radija.
1: Hrvatska je ovog vikenda proslavila Dan državnosti uspomena 30. svibnja 1990. godine kada je konstituiran prvi višestranački Hrvatski sabor. Na oltaru domovine zapaljen je vječni plamen, a minutom šutnje odana je počast braniteljima. Čestitku građanima uputio je premijer Andrej Plenković.
2: Svim Hrvaticama i Hrvatima, svim našim sugrađanima, Hrvatima u iseljeništvu, čestitam od srca Dan državnosti. Dan kada obilježavamo konstituiranje prvog demokratski izabranog sabora, sabora koji je donosio ključne velike odluke o hrvatskoj samostalnosti i neovisnosti, podsjećanje na dane kada je hrvatski narod plebiscitarno svojom voljom izabrao svoju i demokraciju i slobodu i samostalnost.
1: Svečanosti je nazočio i predsjednik sabora Gordan Jandroković.
3: Nakon 45 godina komunističke vladavine u kojem nije bilo demokracije, u kojem nije bilo slobode, u kojem su u stvari razdoblju zatirana sva politička prava, slobode, svako onaj koji je drugačije mislio, razmišljao, govorio, nije se dobro proveo, hrvatski narod na izborima, demokratski provedenim, odlučio je da želi živjeti u višestranačju, da želi živjeti u političkim slobodama.
1: I ove godine Dan državnosti bojkotirao je predsjednik Zoran Milanović, a kritika premijera nije izostala.
2: Kada je Dan državnosti bio 25. lipnja, mi smo ga i u tom periodu poštovali i dolazili. Ovo što danas vidimo je scenarij podjele, scenarij nejedinstva i scenarij nedostatka poštovanja prema ključnim danima vlastite države. A za to, po meni, trebaju dobro promisliti hrvatski birači.
1: Nakon polaganja vijenaca i odavanja počasti u crkvi Svetog Marka, monsignor Dražen Kutleša predvodio je misu za domovinu. Kutleša je u propovjedi naglasio važnost uloge katoličke crkve u stvaranju hrvatske države.
4: Izborili smo političku neovisnost, ali uz veliku žrtvu. Dugujemo je hrvatskim braniteljima i svima koji su položili svoj život za domovinu. Njima pripada naše trajno poštovanje, zahvalnost i molitveni spomen.
1: Na zagrebačkom Jarunu građani su mogli razgledati opremu i naoružanje hrvatske vojske. Uz to u programu su bile vježbe sposobnosti hrvatskih vojnika na vodi, kopnu i u zraku, te letački program Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i gostiju iz partnerskih zemalja. Svoje su dojmove podijelili okupljeni građani.
5: Ne, svake godine dođemo. Ako se ne varam, prošle godine je bio drugačiji raspored vozila, neko su gledali prema jezeru, ali sada da mogu baš po tehnici i po tome reći, ne bi znao.
6: Kako se modernizacija napravi u hrvatskim oružanim snagama, tako se i više kapaciteta vidi.
7: Nije, dođemo svake godine. Baš komentiramo, sad ima ono na vodi i uvijek neke malo, čini nam se više i veće i više sadržaja, da i za djecu, baš kaže mama, kad smo prije mi bili mali nije toga svega bilo, tako da super napreduje.
1: Očekuje se pad inflacije, poručuje guverner na odlasku Boris Vujčić sa 32. međunarodne ekonomske konferencije u Dubrovniku.
8: Ono što očekujemo, recimo za svibanj, je da će stopa inflacije pasti u odnosu na travanj. Ono što je dobro je da vidimo smanjivanje stope inflacije hrane prvenstveno, koja je bila na 4%, smanjila se na 3,7%, past će ispod 3%, će biti negdje između 2,5-2,8% u svibnju.
1: Najveći doprinos inflaciji nastavlja biti cijena energije koja ostaje na povišenim razinama, dodaje guverner. Ekonomski savjetnik predsjednika Republike Velibor Mačkić govorio je o vladinom paketu antiinflacijskih mjera.
9: Ovo nije antiinflacijski paket, ovo je zapravo akcija spašavanja proračuna. Jedino što ovdje ostaje nejasno je, a koju to točno razinu proračunskog deficita Vlada Republike Hrvatske planira? To je ono zapravo što nam nisu rekli.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Obilježen je i Dan grada Zagreba.
0: Više za koju minutu.

0: tradicionalno je dodijelio nagradu Grada Zagreba istaknutim pojedincima, udrugama, ustanovama i udruženjima za njihov izniman doprinos i postignuća u različitim područjima društvenog života. Tomašević vjeruje da unatoč nekim razlikama svi nose Zagreb u srcu.
1: Naš glavni grad je obično po abecedi zadnji glavni grad, međutim u nekim stvarima u Europi je i prvi. Prvi ili drugi po svim istraživanjima javnog mijenja ili nekim drugim istraživanjima je siguran grad. Ili najsigurniji ili drugi najsigurniji grad u Europi.
0: Predsjednik Republike Zoran Milanović istaknuo je emotivnu povezanost sa Zagrebom.
2: Ja u mom oku Zagreb vidim onako kako Zagrepčani i Zagrepčanke jedino mogu vidjeti. Kao jedini grad, kao najdraži grad, kao grad prema kojem sam neoprostivo subjektivan, grad na koji ne dam, grad za čiji najjači i najslavniji klub koji se nadam postaje još jači kad dobije stadion zbog čiste matematike jer bit će više novaca i za koji nikada nisam navijao, navijao sam za Hajduk, ali za koji neobično želim da uspije.
0: Na svečanosti sudjelovao i premijer Andrej Plenković koji je najavio nastavak suradnje s aktualnom gradskom vlasti unatoč različitim političkim pozicijama.
3: Moja prva poruka je da je grad Zagreb prioritet Vlade Republike Hrvatske. Nema aktivnosti bilo kojega našega resora, a da u proteklih 10 godina nismo nastojali pomoći razvoj hrvatskog glavnog grada. Surađivat ćemo.
0: Hrvatska metropola slavi svoju zaštitnicu, Majku Božju od kamenitih vrata. Mnogi građani došli su na prvu jutarnju misu, a euharistijsko slavlje predvodio je pastoralni pomoćnik u župi Svetog Marka, velečasni Tomislav Hačko.
4: Žena koju znamo samo prezime, udovica Modla, pronašla je ovdje na ovom mjestu gospinu sliku. Nažalost, kako se ta gospina slika ovdje na ovom mjestu, u ovim kamenitim vratima našla, ne zna nitko. Jednostavno, znamo da je bila tu, da je čuvala uvijek ovaj jedan od prolaza na Gornji grad.
0: Majka Božja od kamenitih vrata zaštitnica je Zagreba od 1991. godine, kada ju je tadašnji zagrebački nadbiskup kardinal Franjo Kuharić proglasio zaštitnicom i čuvaricom hrvatske metropole. Ministar obrane Ivan Anušić i načelnik glavnog stožera oružanih snaga Tihomir Kundit uručili su na Jarunu medalje vojnim liječnicima i medicinskoj sestri koji su spasili život dječaku predškolske dobi. Ministar obrane Ivan Anušić zahvalio im je na pribranosti i brzoj reakciji.
5: Spasili su jedan mladi život, neprocjenjivo. I ono što svaki puta kažem i što ću ponoviti ponovno, već punih 36 godina ili 35 godina koliko postoje oružane snage Republike Hrvatske, oni su najvrijedniji i najkvalitetniji dio hrvatskog naroda i hrvatske države. I hvala im na to.
0: Među nagrađenima je bila specijalistica opće kirurgije, satnica Marija Vr...
6: Mi smo dizali šator za našu Rol 2 bolnicu zapravo. Ja sam samo čula časničku namjesnicu Herceg, dvije riječi, gušenje i dijete i to je to. I onda je nas četvero potrčalo i pristupili smo djetetu i hvala Bogu sve dobro završilo.
0: Bivši glavni tajnik u Hrvatskom skijaškom savezu Vedran Pavlik, koji se nalazi u istražnom zatvoru u Kazahstanu, protivi se izručenju Hrvatskoj jer strahuje za svoj život i jer ne vjeruje da bi u Hrvatskoj dobio pravedno suđenje. Poručio je to njegov odvjetnik. Hrvatska je zatražila izručenje zbog sumnje na izvlačenje 30 milijuna eura iz skijaškog saveza. Između Hrvatske i Kazahstana ne postoji ugovor o izručenju, već se primjenjuje načelo reciprociteta. Slučaj su komentirali Sandra Benčić iz Možemo i SDP-ov Siniša Hajdaš Dončić.
7: Kada pogledate cijelu kronologiju, koliko dugo ga se pratilo, a da je on cijelo to vrijeme slobodno putovao, da je otišao u Tursku, da mu je primjerice bio oduzet mobitel i laptop, ali ne i putovnica, da je iz Turske mirno otišao u Kazahstan, da je tamo već neko vrijeme i da nije dogovoreno izručenje, zaista otvara prostora sumnjama. Žele li svi jednako kao mi i kao građani da se Pavlik ipak vrati u Hrvatsku i odgovara za ukraden novac?
8: Zašto je HDZ svih ovih godina omogućavao pljačku sportskim savezima? Tko zna što se za toga krije? Da li je normalno da u Hrvatskoj ribolovno društvo, lovačko društvo, sportski savezi, da su svi pod patronatom HDZ-a, ali apsolutno svi. I loptački savezi, i rukometni savezi, i ribolovna društva, sve me to HDZ. Znači, model je loš. I sad imate posljedicu tog modela. A to je Pavlik i slično.
9: Infosat otvorenog radija.
0: Raste broj slučajeva zaraze ebolom u Kongu.
9: Detalji stižu ubrzo.
10: Kaže da

0: Otvorenog radija.
1: Svjetska zdravstvena organizacija objavila je da je od proglašenja epidemije 15. svibnja u Demokratskoj Republici Kongu zabilježeno 10 potvrđenih i 223 sumnjiva smrtna slučaja od ebole. Razmjeri epidemije mogli bi biti znatno veći jer je virus određeno vrijeme cirkulirao bez da je otkriven. Čelnik Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus na mjestu žarišta epidemije poručio je: ova epidemija izazvana je virusom za koji trenutno ne postoji nikakvo cjepivo niti lijek, ali ovo nije beznadno. Može se preživjeti dobrom zdravstvenom skrbi, a neki ljudi ovdje već su se oporavili. Potražiti pomoć rano čini ovu potrebnu razliku. Možemo ju zaustaviti, tako da problem je u našim rukama. Sjedinjene Države planiraju ubrzati povlačenje vojske iz baza u Europi. Pojedinosti svog plana predstavit će svojim NATO saveznicima sljedeći mjesec, izvijestile su njemačke novine Welt, pozivajući se na neimenovani izvor iz Pentagona. Washington je u svibnju već najavio planove povlačenja 5000 vojnika iz Njemačke, što se tumači kao posljedica razdora između američkog predsjednika Donalda Trumpa i europskih država zbog rata sa Iranom. Tom je prilikom Pentagon spomenuo da se očekuje povlačenje u roku od 6 do 12 mjeseci. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ponovno je upozorio da Rusija priprema novi veliki val zračnih napada na Ukrajinu. Svi moramo više razmišljati o sigurnosti, poručio je.
2: Ja mogla bi ću vinu davno završiti mirom.
1: Putin je davno ovaj rat mogao mirno završiti, ali sam bira produžiti i proširiti rat. Rusija sada prijeti drugim susjednim zemljama, puno otvorenije nego prije. Svaki susjed Rusije čuje što je rečeno u Armeniji, čiji narod jedini ima pravo odlučivati i birati budućnost svoje zemlje. Ono što Rusija govori o Armeniji, istina je da se ne odnosi samo na Armeniju. Svi moramo više razmišljati o sigurnosti. Podsjetimo, Rusija je u subotu objavila da je opozvala svog veleposlanika u Erevanu zbog armenskog približavanja s Europskom unijom. Armenija povijesno ima snažne ekonomske, diplomatske i sigurnosne veze s Rusijom, ali njezina se vlada posljednjih godina sve više okreće prema zapadu. Ruski predsjednik Vladimir Putin povezao je spor s Armenijom sa onim što je nazvao ukrajinskim scenarijem, rekavši da je vojni sukob Moskve s Kijevom započeo nakon što je Ukrajina počela težiti bližim vezama sa Europskom unijom. Glavni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Mariano Grossi izrazio je zabrinutost nakon što je dron pogodio zgradu turbine najveće europske nuklearne elektrane Zaporižija, pri čemu je navodno probijen otvor u njezinu zidu, izvijestila je agencija na društvenoj mreži X. Agenciju je o incidentu obavijestila uprava elektrane koja se nalazi pod ruskom kontrolom. Načela zaštite jasno navode da ne smije biti nikakvih napada iz elektrane niti protiv elektrane, jer napadnuta nuklearna postrojenja isto je kao igrati se s vatrom, poručio je Grossi. Nakon što je NATO optužio Rusiju za neodgovorno ponašanje kada je dron pogodio stambenu zgradu u Rumunjskoj, oglasio se ruski predsjednik Vladimir Putin tvrdeći da Rusija nikada nije prijetila i ne prijeti europskim zemljama.
3: Nije isledovala ostanke toga drona. Nitko ne može skazati.
1: Nitko nije pregledao ostatke ovog drona i nitko ne može reći kako je porijeklo ove ili one letjelice dok se ne izvrši ispitivanje ove letjelice. Uostalom, znamo da su ukrajinske bespilotne letjelice letjele u Finsku i u Poljsku i negdje u Baltičke zemlje. Prva reakcija je bila potpuno ista kao sada u Rumunjskoj. Podsjetimo, NATO je ranije optužio Rusiju za neodgovorno ponašanje, a glavni tajnik Mark Rutte poručio je da je savez spreman braniti svaki centimetar savezničkog teritorija. U incidentu su lakše ozlijeđeni majka i dijete, a deseci stanara su evakuirani. Sjedinjene Američke Države pripremaju se za svoju jubilarnu 250. obljetnicu osnutka. Međutim, petero je izvođača otkazalo svoje koncerte koji su krajem lipnja i početkom srpnja trebali biti održani tim povodom. Predsjednik Donald Trump ne da se smesti, pa razmišlja o zamjeni koncerata političkim govorima. Činjenica je da sam ja atrakcija broj 1 bilo gdje u svijetu. Imam puno veću publiku nego Elvis u vrijeme najveće slave, napisao je Trump na svojoj društvenoj mreži. Trumpa je također naljutila sudska odluka prema kojoj mora ukloniti svoje ime iz memorialnog centra John Kennedy u Washingtonu. Preimenovanje centra nije moguće bez odobrenja kongresa, poručio je sudac. Inače, riječ je o centru u kojem je održan ždrijeb svjetskog nogometnog prvenstva, do kojeg je ostalo još 10 dana. Sukobi između izgrednika i policije diljem Francuske rezultirali su s više od 400 uhićenja nakon pobjede Paris Saint-Germaina u finalu Lige prvaka protiv Arsenala. Tisuće policajaca raspoređeno je kako bi spriječili nerede koji su poremetili autobusni, željeznički i gradski prijevoz u Parizu. Tijekom slavlja korišteni su vatrometi i baklje, a u sukobima je ozlijeđeno nekoliko policajaca. Policija je u središtu grada upotrijebila suzavac kako bi rastjerala okupljene. Ovo je druga godina zaredom da su nogometna slavlja u Francuskoj obilježena nasiljem. Nakon osvajanja prošlogodišnje Lige prvaka izbili su neredi koji su završili i sa smrtnim slučajevima.
0: Infosat otvorenog radija.
1: U finalu Lige prvaka francuski prvak PSG pobjedio engleskog prvaka Arsenala.
0: Više za koju minutu.

0: Infosat otvorenog radija.
1: Finalnom utakmicom Lige prvaka u Budimpešti je spušten zastor na europsku klupsku sezonu. Prvi put od 2020. u finalu su istrčali dva prvaka, francuski prvak PSG i engleski prvak Arsenal. Za Nijansu bolji bili su igrači PSG-a. Arsenal je poveo u 6. minuti golom Kaja Havertza, a izjednačio je Usman Dembele iz 11 terca u 65. minuti. Kako do kraja susreta više nije bilo golova, odluka je pala udarcima s bijele točke. Presudili su promašaj Ezea i Gabriela koji nisu pogodili okvir gola, dok kod PSG-a nije zabio Mendes. Parižanima je to drugi naslov u trećem finalu, dok je Arsenal upisao i drugi poraz nakon što je 2006. izgubio od Barcelone. Hrvatska nogometna reprezentacija napokon je kompletna. Svi igrači su na okupu i sada slijedi završni dio priprema za nadolazeće svjetsko prvenstvo. Izbornik Zlatko Dalić do prve prijateljske utakmice na Riječkoj Rujevici ima još jedan dan, a bit će zanimljivo vidjeti s kojom će postavom izaći protiv Belgije. Jedna od opcija u napadu je Ante Budimir, koji je za Osasunu ove sezone zabio 17 golova u španjolskom prvenstvu. Budimir već ima broncu iz Katra, a sada želi novu medalju, ali i prvi gol na svjetskoj smotri.
2: Svaku utakmicu naravno želi zabiti. Da, osobno za mene bit će drugo svjetsko prvenstvo i da, želiš taj osjećaj, želiš taj gol, želiš da on ima neku važnost, tako da vidjet ćemo.
1: Dok je Budimir već nastupao na svjetskom prvenstvu prije 4 godine, za Martina Baturinu ovo će biti premijera.
3: Dječački san i to je jedan vamo reći dodatno motiv za nastaviti dalje i zahvalno sam naprijed.
1: Rekao je mladi veznjak koji je s talijanskim komom izborio plasman u Ligu prvaka.
3: Ta prilagodba možda mi nije bila lagana, ali hvala Bogu drugu polusezonu sam krenuo igrati. Ništa, mislim da sam se dobro uklopio ekipu, Fabregas je stvarno jedan jako mlad trener, dobar trener, gladan uspjeha. I mislim da je takva cijela ekipa i eto, uspjeli smo se kvalificirati u Champions Ligu i vidio sam koliko je cijeli grad presretan, koliko su igrači presretni i eto, stvarno sam sretan što sam dio toga.
1: Mlade nade reprezentacije također su Petar i Luka Sučić te Luka Vušković, o kojima je pričao Baturina.
3: Peru znam najviše od njih. Za Peru mogu reći da je stvarno, eto, vidite samo kako se prilagodio Inter u jednu takvu ekipu. Imao najviše nastupa od svih igrača, tako da to sve govori o njemu koliko je željan, koliko je gladan uspjeha. A za ostalu dvojicu, mislim da sami pokazuje, eto, drugi Sučić osvojio kup sa Sociedadom i krenuo je stvarno dobro igrat. Luka pokazuje iz utakmice u utakmicu o kojoj se kvaliteti radi i još će samo rasti.
1: Prijateljska protiv Belgije priprema je za Engleze s kojim otvaramo svjetsko prvenstvo. Englezi u Sjevernu Ameriku dolaze bez nekoliko igrača koje su mnogi očekivali na svjetskoj smotri. Ante Budimir.
4: Pa Englezi naravno pokazuju iz godine u godinu koliko Premier Liga raste. Definitivno da imaju tu jednu prednost, ali mislim najviše novaca je u cijeloj ligi. I da, izgleda da je najkompetitivnija trenutačno u Europi. Biraju između Ferrarija i Porschea, pa i da, odlični su svi, imaju velik roster i da, to je na njihovom izborniku, on zna vjerojatno najbolje zbog čega je izabrao 26 baš ovih igrača, ali da, to nije nekako naš problem, mislim da imamo fokus na ono što je nama važno.
1: Nogomet je postao sve zahtjevnije, toga su svjesni naši reprezentativci Budimir i Baturina.
4: Ne treba nikakvu mistiku raditi oko po meni jednostavne stvari, mislim da danas definitivno nogomet se igra u dva smjera na svakoj poziciji, pa evo i od golmana, tako da više nije samo igrač koji, ne znam, brani ili izbija lopte, tako da počeš i od golmana, pa evo i do napadača. Svi zahtijevaju i od svakog se očekuje da se igra u dva smjera, pa tako i od napadača.
3: Mislim da danas igrači su prekompletni svugdje, jednostavno moraš sve znat, moraš fizički biti na razini i eto mogu da primjer jedna moja utakmica kad smo igrali protiv Rome, naš stoper je išao igrati špicu kad mi imamo loptu, tako da eto, to je sve trenerova ideja i mislim da to visi koji je kakav trener, ali ti koji igrač jednostavno moraš ispunjati te zahtjeve jer inače teško da ćeš igrati.
1: Hrvatska će sutra igrati prijateljski dvoboj protiv Belgije u Rijeci, a 5 dana kasnije igra se utakmica protiv Slovenije u Varaždinu.
0: Infosat otvorenog radija.
5: Vijesti iz kulture poslušajte.

0: iz kulture na otvorenom.
1: Pula zaslužuje mjesto na UNESCO-vu popisu svjetske baštine zbog svoje jedinstvene ponude, poručuje gradonačelnik Peđa Grbin na otvaranju međunarodne UNESCO-ve konferencije. Na konferenciji je sudjelovalo 20 stručnjaka iz 16 država i sa 4 kontinenta. Cilj skupa je bilo otvoriti raspravu o izazovima upravljanja kulturnom baštinom, analizirati dosadašnje nominacije te definirati smjernice za buduću UNESCO nominaciju Pule. Od antičke baštine te jednog od najočuvanijih rimskih spomenika na svijetu preko srednjovjekovnog i mletačkog razdoblja, austro-ugarske ostavštine pa sve do talijanskog, jugoslavenskog i suvremenog hrvatskog razdoblja. Sve to nudi naš grad, rekao je Grbin. Ja sam Ines Gvožđer, ovo su bile vijesti iz kulture.
0: Infosat Otvorenog radija.

0: Vrijeme promjenljivo, unutrašnjosti pretežno oblačno uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom koji osobito na zapadu zemlje mogu biti obilniji. Najviše sunčana vremena očekuje se na jugu. Vjetar većinom slab, na Jadranu slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, a od sredine dana i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura uglavnom od 15 do 20, a najviša dnevna od 23 do 28 stupnjeva, u gorju malo niža. Uz nestabilnu atmosferu biometeorološke prilike neće biti sasvim povoljne. Osjetljiviji meteoropati, kronični bolesnici se mogu žaliti na slabiju koncentraciju i glavobolju. Ipak niže temperature u unutrašnjosti zemlje pridoneće smanjenju toplinskog stresa koji je bio prisutan prethodnih dana. Na južnom Jadranu se ne očekuje tegobe uzrokovane vremenom. Potrebno je primijeniti zaštitu od UV zračenja, piti dovoljno tekućine.
1: Slušali ste InfoSat Otvorenog radija.

0: Otvoreno.
1: Dobro jutro, ja sam Paulo Simić, a vi slušate emisiju Otvoreno.
2: Hrvatska proslavila Dan državnosti. Obilježen je i Dan grada Zagreba. Raste broj slučajeva zaraze ebolom u Kongu. U finalu Lige prvaka francuski prvak PSG pobjedio engleskog prvaka Arsenala. Vrijeme promjenljivo u unutrašnjosti i pretežno oblačno.
0: Otvoreno.
2: Hrvatska je ovog vikenda proslavila Dan državnosti u spomen na 30. svibnja 1990. godine kada je konstituiran prvi višestranački Hrvatski sabor. Na oltaru domovine zapaljen je vječni plamen, a minutom šutnje odana je počast braniteljima. Čestitku građanima uputio je premijer Andrej Plenković.
3: Svim Hrvaticama i Hrvatima, svim našim sugrađanima, Hrvatima u iseljeništvu, čestitam od srca Dan državnosti, dan kada obilježavamo konstituiranje prvog demokratski izabranog sabora, sabora koji je donosio ključne velike odluke o hrvatskoj samostalnosti i neovisnosti, podsjećanje na dane kada je hrvatski narod plebiscitarno svojom voljom izabrao svoju i demokraciju i slobodu i samostalnost.
2: Svečanosti je nazočio i predsjednik sabora Gordan Jandroković.
4: Nakon 45 godina komunističke vladavine u kojem nije bilo demokracije, u kojem nije bilo slobode, u kojem su u stvari razdoblju zatirana sva politička prava, slobode, svako onaj koji je drugačije mislio, razmišljao, govorio, nije se dobro proveo. Hrvatski narod na izborima, demokratski provedenim, odlučio je da želi živjeti u višestranačju, da želi živjeti u političkim slobodama.
2: I ove godine Dan državnosti bojkotirao je predsjednik Zoran Milanović, a kritika premijera nije izostala.
3: Kada je Dan državnosti bio 25. lipnja, mi smo ga i u tom periodu poštovali i dolazili. Ovo što danas vidimo je scenarij podjele, scenarij nejedinstva i scenarij nedostatka poštovanja prema ključnim danima vlastite države. A za to, po meni, trebaju dobro promisliti hrvatski birači.
2: Nakon polaganja vijenaca i odavanja počasti u crkvi Svetog Marka, monsignor Dražen Kutleša predvodio je misu za domovinu. Kutleša je u propovjedi naglasio važnost uloge katoličke crkve u stvaranju Hrvatske države.
5: Izborili smo političku neovisnost, ali uz veliku žrtvu. Dugujemo je hrvatskim braniteljima i svima koji su položili svoj život za domovinu. Njima pripada naše trajno poštovanje, zahvalnost i molitveni spomen.
2: Na zagrebačkom Jarunu građani su mogli razgledati opremu i naoružanje Hrvatske vojske. Uz to u programu su bile vježbe sposobnosti hrvatskih vojnika na vodi, kopnu i u zraku, te letački program Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i gostiju iz partnerskih zemalja. Svoje su dojmove podijelili okupljeni građani.
6: Ne, svake godine dođemo. Ako se ne varam, prošle godine je bio drugačiji raspored vozila, neko su gledali prema jezeru, ali sada da mogu baš po tehnici i po tome reći, evo ne bi znao.
7: Kako se modernizacija napravi u hrvatskim oružanim snagama, tako se i više kapaciteta vidi.
8: Nije, dođemo svake godine. Baš komentiramo, sad ima ono na vodi i uvijek neke malo, čini nam se više i veće i više sadržaja, da i za djecu, baš kaže mama, kad smo prije mi bili mali nije toga svega bilo, tako da super napreduje.
2: Očekuje se pad inflacije, poručio je guverner na odlasku Boris Vujčić sa 32. međunarodne ekonomske konferencije u Dubrovniku.
9: Ono što očekujemo, recimo za svibanj, je da će stopa inflacije pasti u odnosu na travanj. Ono što je dobro je da vidimo smanjivanje stope inflacije hrane prvenstveno, koja je bila na 4%, smanjila se na 3,7%, past će ispod 3%, će biti negdje između 2,5% i 2,8% u svibnju.
2: Najveći doprinos inflaciji nastavlja biti cijena energije koja ostaje na povišenim razinama, dodaje guverner. Ekonomski savjetnik predsjednika Republike Velibor Mačkić govorio je o vladinom paketu antiinflacijskih mjera.
10: Ovo nije antiinflacijski paket, ovo je zapravo akcija spašavanja proračuna. Jedino što ovdje ostaje nejasno je, a koju je to točno razinu proračunskog deficita Vlada Republike Hrvatske planira? To je ono zapravo što nam nisu rekli.
0: Otvoreno.
2: Grad Zagreb obilježio je svoj dan. U staroj gradskoj vijećnici gradonačelnik Tomislav Tomašević tradicionalno je dodijelio nagradu Grada Zagreba istaknutim pojedincima, udrugama, ustanovama i udruženjima za njihov izniman doprinos i postignuća u različitim područjima društvenog života. Tomašević vjeruje da unatoč nekim razlikama svi nose Zagreb u srcu.
11: Naš glavni grad je obično po abecedi zadnji glavni grad, međutim u nekim stvarima u Europi je i prvi. Prvi ili drugi po svim istraživanjima javnog mijenja ili nekim drugim istraživanjima je siguran grad. Ili najsigurniji ili drugi najsigurniji grad u Europi.
2: Predsjednik Republike Zoran Milanović istaknuo je emotivnu povezanost sa Zagrebom.
12: Ja u mom oku Zagreb vidim onako kako Zagrepčani i Zagrepčanke jedino mogu vidjeti. Kao jedini grad, kao najdraži grad, kao grad prema kojem sam neoprostivo subjektivan, grad na koji ne dam, grad za čiji najjači i najslavniji klub koji se nadam postaje još jači kad dobije stadion zbog čiste matematike jer bit će više novaca i za koji nikada nisam navijao, navijao sam za Hajduk, ali za koji neobično želim da uspije.
2: Na svečanosti sudjelovao i premijer Andrej Plenković koji je najavio nastavak suradnje s aktualnom gradskom vlasti unatoč različitim političkim pozicijama.
13: Moja prva poruka je da je grad Zagreb prioritet Vlade Republike Hrvatske. Nema aktivnosti bilo kojega našega resora, a da u proteklih 10 godina nismo nastojali pomoći razvoj hrvatskog glavnog grada. Surađivat ćemo.
2: Hrvatska metropola slavi svoju zaštitnicu, Majku Božju od Kamenitih vrata. Mnogi građani došli su na prvu jutarnju misu, a euharistijsko slavlje predvodio je pastoralni pomoćnik u župi Svetog Marka, velečasni Tomislav Hačko.
14: Žena koju znamo samo prezime, udovica Modla, pronašla je ovdje na ovom mjestu Gospinu sliku. Nažalost, kako se ta Gospina slika ovdje na ovom mjestu u ovim Kamenitim vratima našla, ne zna nitko. Jednostavno znamo da je bila tu, da je čuvala uvijek ovaj jedan od prolaza na Gornji grad.
2: Majka Božja od Kamenitih vrata zaštitnica je Zagreba od 1991. godine, kada ju je tadašnji zagrebački nadbiskup kardinal Franjo Kuharić proglasio zaštitnicom i čuvaricom hrvatske metropole. Ministar obrane Ivan Anušić i načelnik glavnog stožera oružanih snaga Tihomir Kundit uručili su na Jarunu medalje vojnim liječnicima i medicinskoj sestri koji su spasili život dječaku predškolske dobi. Ministar obrane Ivan Anušić zahvalio im je na pribranosti i brzoj reakciji.
15: Spasili su jedan mladi život, neprocjenjivo. I ono što svaki puta kažem i što ću ponoviti ponovno, već punih 36 godina ili 35 godina koliko postoje oružane snage Republike Hrvatske, oni su najvrijedniji i najkvalitetniji dio hrvatskog naroda i hrvatske države. I hvala im na to.
2: Među nagrađenima je bila specijalistica opće kirurgije, satnica Marija Vr.
16: Mi smo dizali šator za našu Rol 2 bolnicu zapravo. Ja sam samo čula časničku namjesnicu Herceg, dvije riječi, gušenje i dijete i to je to. I onda je nas četvero potrčalo i pristupili smo djetetu i hvala Bogu sve dobro završilo.
2: Bivši glavni tajnik u Hrvatskom skijaškom savezu, Vedran Pavlik, koji se nalazi u istražnom zatvoru u Kazahstanu, protivi se izručenju Hrvatskoj jer strahuje za svoj život i jer ne vjeruje da bi u Hrvatskoj dobio pravedno suđenje. Poručuje to njegov odvjetnik. Hrvatska je zatražila izručenje zbog sumnje na izvlačenje 30 milijuna eura iz skijaškog saveza. Između Hrvatske i Kazahstana ne postoji ugovor o izručenju, već se primjenjuje načelo reciprociteta. Slučaj su komentirali Sandra Benčić iz Možemo i SDP-ov Siniša Hajdaš Dončić.
17: Kada pogledate cijelu kronologiju, koliko dugo ga se pratilo, a da je on cijelo to vrijeme slobodno putovao, da je otišao u Tursku, da mu je primjerice bio oduzet mobitel i laptop, ali ne i putovnice, da je iz Turske mirno otišao u Kazahstan, da je tamo već neko vrijeme i da nije dogovoreno izručenje, zaista otvara prostora sumnjama. Žele li svi jednako kao mi i kao građani da se Pavlik ipak vrati u Hrvatsku i odgovara za ukraden novac?
18: Zašto je HDZ svih ovih godina omogućavao pljačku sportskim savezima? Ko zna što se za toga krije? Da li je normalno da u Hrvatskoj ribolovno društvo, lovačko društvo, sportski savezi, da su svi pod patronatom HDZ-a, ali apsolutno svi. I loptački savezi, i rukometni savezi, i ribolovna društva, sve me to HDZ. Znači, model je loš. Sad imate posljedicu tog modela. A to je Pavlik i slično.
0: Otvoreno.
2: Svjetska zdravstvena organizacija objavila je da je od proglašenja epidemije 15. svibnja u Demokratskoj Republici Kongu zabilježeno 10 potvrđenih i 223 sumnjiva smrtna slučaja od ebole. Razmjeri epidemije mogli bi biti znatno veći jer je virus određeno vrijeme cirkulirao bez da je otkriven. Čelnik Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus na mjestu žarišta epidemije poručio je:
19: This outbreak is caused by the virus for which no licensed vaccine.
2: Ova epidemija izazvana je virusom za koji trenutno ne postoji nikakvo cjepivo niti lijek, ali ovo nije beznadno. Može se preživjeti dobrom zdravstvenom skrbi, a neki ljudi ovdje već su se oporavili. Potražiti pomoć rano čini ovu potrebnu razliku. Možemo je zaustaviti, tako da problem je u našim rukama. Sjedinjene Države planiraju ubrzati povlačenje vojske iz baza u Europi. Pojedinosti svog plana predstavit će svojim NATO saveznicima sljedeći mjesec, izvijestile su njemačke novine Welt, pozivajući se na neimenovani izvor iz Pentagona. Washington je u svibnju već najavio planove povlačenja 5000 vojnika iz Njemačke, što se tumači kao posljedica razdora između američkog predsjednika Donalda Trumpa i europskih država zbog rata sa Iranom. Tom je prilikom Pentagon spomenuo da se očekuje povlačenje u roku od 6 do 12 mjeseci. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ponovno je upozorio da Rusija priprema novi veliki val zračnih napada na Ukrajinu. Svi moramo više razmišljati o sigurnosti, poručio je.
20: Rusija mogla bi tu vojnu davno završiti mirom.
2: Putin je davno ovaj rat mogao mirno završiti, ali sam bira produžiti i proširiti rat. Rusija sada prijeti drugim susjednim zemljama, puno otvorenije nego prije. Svaki susjed Rusije čuje što je rečeno u Armeniji, čiji narod jedini ima pravo odlučivati i birati budućnost svoje zemlje. Ono što Rusija govori o Armeniji, istina je da se ne odnosi samo na Armeniju. Svi moramo više razmišljati o sigurnosti. Podsjetimo, Rusija je u subotu objavila da je opozvala svog veleposlanika u Erevanu zbog armenskog približavanja s Europskom unijom. Armenija povijesno ima snažne ekonomske, diplomatske i sigurnosne veze s Rusijom, ali njezina se vlada posljednjih godina sve više okreće prema zapadu. Ruski predsjednik Vladimir Putin povezao je spor s Armenijom sa onim što je nazvao ukrajinskim scenarijem, rekavši da je vojni sukob Moskve s Kijevom započeo nakon što je Ukrajina počela težiti bliže

0: Oglasio se ruski predsjednik Vladimir Putin tvrdeći da Rusija nikada nije prijetila i ne prijeti europskim zemljama.
1: Ni isledovala ostanke etoga drona. Nitko ne može skazati.
0: Nitko nije pregledao ostatke ovog drona i nitko ne može reći kako je porijeklo ove ili one letjelice dok se ne izvrši ispitivanje ove letjelice. Uostalom znamo da su ukrajinske bespilotne letjelice letjele u Finsku i u Poljsku i negdje u Baltičke zemlje. Prva reakcija je bila potpuno ista kao sada u Rumunjskoj. Podsjetimo, NATO je ranije optužio Rusiju za neodgovorno ponašanje, a glavni tajnik Mark Rutte poručio je da je savez spreman braniti svaki centimetar savezničkog teritorija. U incidentu su lakše ozlijeđeni majka i dijete, a deseci stanara su evakuirani. Sjedinjene Američke Države pripremaju se za svoju jubilarnu 250. obljetnicu osnutka. Međutim, petero je izvođača otkazalo svoje koncerte koji su krajem lipnja i početkom srpnja trebali biti održani tim povodom. Predsjednik Donald Trump ne da se smesti, pa razmišlja o zamjeni koncerata političkim govorima. Činjenica je da sam ja atrakcija broj 1 bilo gdje u svijetu. Imam puno veću publiku nego Elvis u vrijeme najveće slave, napisao je Trump na svojoj društvenoj mreži. Trumpa je također naljutila sudska odluka prema kojoj mora ukloniti svoje ime iz memorialnog centra John Kennedy u Washingtonu. Preimenovanje centra nije moguće bez odobrenja kongresa, poručio je sudac. Inače, riječ je o centru u kojem je održan ždrijeb svjetskog nogometnog prvenstva do kojeg je ostalo još 10 dana. Sukob između izgrednika i policije diljem Francuske rezultirali su s više od 400 uhićenja nakon pobjede Paris Saint-Germaina u finalu Lige prvaka protiv Arsenala. Tisuće policajaca raspoređeno je kako bi spriječili nerede koji su poremetili autobusni, željeznički i gradski prijevoz u Parizu. Tijekom slavlja korišteni su vatrometi i baklje, a u sukobima je ozlijeđeno nekoliko policajaca. Policija je u središtu grada upotrijebila suzavac kako bi rastjerala okupljene. Ovo je druga godina zaredom da su nogometna slavlja u Francuskoj obilježena nasiljem. Nakon osvajanja prošlogodišnje Lige prvaka izbili su neredi koji su završili i sa smrtnim slučajevima. Sport. Finalnom utakmicom Lige prvaka u Budimpešti je spušten zastor na europsku klupsku sezonu. Prvi put od 2020. u finalu su istrčali dva prvaka, francuski prvak PSG i engleski prvak Arsenal. Za najancu bolji bili su igrači PSG-a. Arsenal je poveo u 6. minuti golom Kaja Havertza, a izjednačio je Usman Dembele iz 11 terca u 65. minuti. Kako do kraja susreta više nije bilo golova, odluka je pala udarcima s bijele točke. Presudili su promašaj Ezea i Gabriela koji nisu pogodili okvir gola, dok kod PSG-a nije zabio Mendes. Parižanima je to drugi naslov u trećem finalu, dok je Arsenal upisao i drugi poraz nakon što je 2006. izgubio od Barcelone. Hrvatska nogometna reprezentacija napokon je kompletna. Svi igrači su na okupu i sada slijedi završni dio priprema za nadolazeće svjetsko prvenstvo. Izbornik Zlatko Dalić do prve prijateljske utakmice na Riječkoj Rujevici ima još jedan dan, a bit će zanimljivo vidjeti s kojom će postavom izaći protiv Belgije. Jedna od opcija u napadu je Ante Budimir, koji je za Osasunu ove sezone zabio 17 golova u španjolskom prvenstvu. Budimir već ima broncu iz Katra, a sada želi novu medalju, ali i prvi gol na svjetskoj smotri.
2: Svaku utakmicu naravno želi zabiti, a da, osobno za mene bit će drugo svjetsko prvenstvo i da, želiš taj osjećaj, želiš taj gol, želiš da on ima neku važnost, tako da, vidjet ćemo.
0: Dok je Budimir već nastupao na svjetskom prvenstvu prije 4 godine, za Martina Baturinu ovo će biti premijera.
3: Dječački san i to je jedan dodatno motiv za nastaviti dalje i zahvalan sam na prilici.
0: Rekao je mladi veznjak koji je s talijanskim komom izborio plasman u Ligu prvaka.
3: Ta prilagodba možda mi nije bila lagana, ali hvala Bogu drugu polusezonu sam krenuo igrati. Ništa, mislim da sam se dobro uklopio ekipu, Fabregas je stvarno jedan jako mlad trener, dobar trener, vladan uspjeha. I mislim da je takva cijela ekipa i eto, uspio se kvalificirati u Champions Ligu i vidio sam koliko je cijeli grad presretan, koliko su igrači presretni i eto, stvarno sam sretan što sam dio toga.
0: Mlade nade reprezentacije također su Petar i Luka Sučić te Luka Vušković, o kojima je pričao Baturina.
3: Peru znam najviše od njih. Za Peru mogu reći da je stvarno, eto, vidite samo kako se prilagodio Inter u jednu takvu ekipu. Imao najviše nastupa od svih igrača, tako da to sve govori o njemu koliko je željan, koliko je gladan uspjeha. A za ostalu dvojicu, mislim da sami pokazuje, eto, drugi Suč osvojio kup sa Sociedadom i krenuo je stvarno dobro igrat. Luka pokazuje iz utakmice u utakmicu o kojoj se kvaliteti radi i još će samo rasti.
0: Prijateljska protiv Belgije priprema je za Engleze s kojim otvaramo svjetsko prvenstvo. Englezi u Sjevernu Ameriku dolaze bez nekoliko igrača koje su mnogi očekivali na svjetskoj smotri. Ante Budimir.
4: Englezi naravno pokazuju
3: iz godine u godinu koliko premijer

0: Liga raste, definitivno da imaju tu jednu prednost, mislim najviše novaca je u cijeloj ligi i da, izgleda da je najkompetitivnija trenutačno u Europi, biraju između Ferrarija i Porschea, tako da, da, odlični su svi, imaju velik roster i da, to je na njihovom izborniku, on zna vjerojatno najbolje zbog čega je izabrao 26 baš ovih igrača, ali da, to nije nekako naš problem, mislim da imamo fokus ono što je nama važno.
1: Nogomet je postao sve zahtjevnije, toga su svjesni naši reprezentativci Budimir i Baturina.
0: Ne treba nikakvu mistiku raditi oko, po meni, jednostavnih stvari, mislim da danas definitivno nogomet se igra u dva smjera na svakoj poziciji, pa evo i od golmana, tako da više nije samo igrač koji, ne znam, brani ili izbija loptu, tako da počeš i od golmana, pa evo i do napadača. Svi zahtijevaju i od svakog se očekuje da se igra u dva smjera, pa tako od napadača.
2: Mislim da danas igrači su prekompletni svugdje, jednostavno moraš sve znat, moraš fizički biti na razini i eto, mogu da primjeri. Jedna moja utakmica kad smo igrali protiv Rome, naš stoper je išao igrat špicu kad mi imamo loptu, tako da eto, to je sve trenerova ideja i mislim da to ovisi koji je kakav trener, ali ti koji igrač jednostavno moraš ispunjavati te zahtjeve ili inače teško da ćeš igrati.
1: Hrvatska će sutra igrati prijateljski dvoboj protiv Belgije u Rijeci, a 5 dana kasnije igra se utakmica protiv Slovenije u Varaždinu. Vrijeme promjenljivo, u unutrašnjosti pretežno oblačno, uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom koji osobito na zapadu zemlje mogu biti obilniji. Najviše sunčana vremena očekuje se na jugu. Vjetar većinom slab, na Jadranu slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, a od sredine dana i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura uglavnom od 15 do 20, a najviša dnevna od 23 do 28 stupnjeva, u goriju malo niža. Uz nestabilnu atmosferu, biometeorološke prilike neće biti sasvim povoljne. Osjetljiviji meteoropati, kronični bolesnici se mogu žaliti na slabiju koncentraciju i glavobolju. Ipak, niže temperature u unutrašnjosti zemlje pridonijet će smanjenju toplinskog stresa koji je bio prisutan prethodnih dana. Na južnom Jadranu se ne očekuje tegobe uzrokovane vremenom. Potrebno je primijeniti zaštitu od UV zračenja, piti dovoljno tekućine.
3: Slušali ste Otvoreno na frekvencijama Otvorenog radija.
1: Otvoreno realizirao Slavija Rohaček, uredio i vodio Paolo Simić.
3: Urednica informativnog programa Dolores Mejić.

0: Otvoreni.
1: Otvoreni. Ne misli na probleme, bit ću tu za tebe, čak i kad ti tata nije tu. Obrisat ću ti suze, al prvo skini šuzer, s

0: vijesti.
1: Hrvatska proslavila Dan državnosti. Obilježen je i Dan grada Zagreba. Raste broj slučajeva zaraze ebolom u Kongu. U finalu Lige prvaka francuski prvak PSG pobjedio engleskog prvaka Arsenala. Vrijeme promjenljivo u unutrašnjosti i pretežno oblačno.
0: Samo hitovi. Otvoreni.

0: o svoj žuti Volkswagen T-Roc ili priceless.com iskustvo. Prijavi se na nagradnu igru putem četa u Moja RBA ili weba i napravi 10 transakcija svojom RBA, Mastercard kreditnom ili debitnom karticom. Nagradna igra traje do 5.7.2026. Raiffeisen Bank. Make it happen.
1: Novi, vrući McCrispy Habanero. Hrskav kao ni jedan drugi. Od pravog, cijelog, 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy Habanero. Samo u McDonald'su.
2: Osvježite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Imamo široka asortiman namještaja za dom, a sada možete uštedjeti do 50% na odabranim uredskim stolovima i stolicama, kaučima, foteljama i stolićima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk trgovini ili na Jisk.hr. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Sve za ljetne aktivnosti na plaži ili kud god te ljeto odvelo, pronađi na Decathlon.hr u aplikaciji ili najbližoj trgovini. Obuci kupači, zaroni s maskom i izroni uspomene. Ljeto počinje u Decathlonu uz pravu cijenu.
4: Ljeto dolazi, a s njim i redovi. Red za sladoled, red u pekari, red za kavu, red za parking, red za plaćanje, red, red, red. Ako ste kupac, redovi su naporni. Ako ste vlasnik poslovanja, redovi znače da vam novac klizi kroz prste. Prebacite se na TEA plaćanje. Super brze transakcije ispod 1,1 sekunde. Moderni terminali s ugrađenim Wi-Fi-em i 4G mrežom za snažnu i pouzdanu vezu. Pobjedite redove. Odaberite TEA plaćanje.
5: Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima. Pronađi u Lidlu. Od ponedjeljka. Svježi pureći file XXL. Sel 7,89 €. Lazanje bolognese 30% povoljnije uz Lidl Plus. Šećer 10 kg 6,49 €. Trajno mlijeko 37% povoljnije uz Lidl Plus. I pršut 8,99 €. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se.

0: Fina stvar za start dana, ovo je bio Ed Sheeran i Sapphire. Dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni. Ales i Hisense.
0: Dosta su ugodne temperature za rano jutro, već je 16 u Đakovu, 15 u Zagrebu, 19 u Puli, 20 stupnjeva u Splitu, ali danas kroz dan očekuje se kiša, već je ima na području, pa manje više cijele Istre, na području Kvarnera, Karlovac, Zagreb, Varaždin, kiša stiže, u ostatku Hrvatske bit će i u ostatku Hrvatske, to sam htio reći. A nemojte mi zamjeriti, gledaj, nisam ni kap kave popio, šta hoćete od mene?
2: Sorry. Ja sam Matea, sve u redu. Razumljivo, ponedjeljak ujutro.
0: Ma da, ajde, pusti.
2: Ja sam Matea Sunđi, 6 sati i 2 minute. Dobro jutro.
0: Dobro jutro, idemo Matea.
2: Novi tjedan je pred nama, pa krećemo s puno tema. Od sutra bi cijene goriva trebale ići dolje, kako se doznaje, litra benzina i dizela nakon dugo vremena bit će iste. Danas kreće državna matura, a što se tiče sporta, vatreni u Rijeci odrađuju posljednje treninge.
0: Kužiš? Ponedjeljak. A smijala si se meni?
2: Uoči sutrašnje prve pripremne utakmice. Izbornik šalje konačni popis od 26 igrača koja idu u Ameriku. Od Eura su se oprostili mini vatreni, iako su pobijedili Španjolsku, nije bilo dovoljno za prolazak dalje.
0: Ovo mini vatreni
2: nikad... Slatko.
0: Jako slatko, jako, jako slatko. Hvala ti, Matea.
1: Hrvatska se budi.

0: Vedran Sar, Kasandra Fučijaš i Petar Tim Miketić. Ovo je Jutro uz Otvoreni.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Koji je dan? 1.6.
2: Čekaj da pogledam u kalendar.
1: 1.6. Šesti mjesec je krenuo i fora je što je ovaj mjesec bit će jedan od onih koji se jako lako pamti i prate. 1.6. je ponedjeljak, pa ono relativno lako, znaš, drugi utorak, treći srijeda.
2: Jer svi smo se time zamarali, hvala dragom Bogu.
1: Pa gle, kad uđeš u moje godine, krenu te veseli takve stvari.
2: Znaš, jedva ne čekam.
1: Krenu te veseli takve stvari, evo samo ti mogu reći što možeš očekivati kad lupiš 40.
2: Prekrasno.
1: Vesele te mjeseci koji počnu sa brojem 1. Jer znaš, četvrtak bit će četvrti dan, petak bit će peti dan.
2: Ne znam što bi trebali točno brojati.
1: Kao lako je pratiti. Ma uglavnom, ja sam siguran da me...
2: Okay, sve u redu.
1: Kasandra je mlada, ona to ne razumije.
2: Je, mlada. Ej,
1: vi stari ljudi, jel vi mene razumijete?
2: Sigurno
1: ako me neko razumije, javi se na ovo što mladi koriste, WhatsApp. 0914-003355 je broj našeg WhatsAppa, uvijek se možeš javiti, reći dobro jutro i podržati nas starce. Danas radit ćemo, ovo je plan, radit ćemo u 7-7. Stiže tvoja šansa da dođeš do Hisense Smart TV-a od 140 cm dijagonale. Proslavit ćemo danas i svjetski dan dinosaura.
2: Mm-hmm.
1: Što me posebno, što me jednako veseli kao i činjenica da je ponedjeljak starto sa 1.6.
2: Pa to je tvoj dan.
1: Evo, to je to. Idemo, dobro jutro, krećemo u ponedjeljak ovako. Miles Smith i Stay na Otvorenom. Dobro jutro. Dobro jutro.

0: oko 6 sati. Zanima nas zbog kojeg ste posla ili zbog kojih obaveza budni ovako rano. Evo, vlak je budan jer očito nešto ili nekog prevozi. Javi nam se čim se baviš i kamo ideš trenutno. Pošalji nam poruku na WhatsApp 0914003355. Reci nam svoj posao, svoje namjere ovog jutra, mi ćemo onda tebi reći dobro jutro, ko što smo evo vlakovođi rekli sad dobro jutro. Iako znam da vlakovođa ne vozi vlak, da strojovođa vozi vlak, to se već
1: to smo naučili nakon 30+ godina.
0: Opekao nekoliko već puta.
1: Ako si spreman za jednu brzinsku pjesmu, ja sam za.
0: Da, ajde, daj. Šta
1: pa gledaj, jutro od Klesara Zokija, danas mi je rođendan i ne, nisam star sa 46. Evo,
0: Klesar Zoki,
1: samo da ti to kažem, Klesar Zoki.
0: Klesar Zoki hoće sretan rođendan.
1: Pa čuj, ajmo.

0: Jason Derulo i Take You Dancing za Dobro jutro 6.21. Ovaj tjedan vrijeme će biti malo promjenjivije, neće biti kao onaj prošli tjedan kad je bio skroz lijep i sunčan. Drugim riječima, nemojte ostavljati otvorene prozore i balkone u idućih par dana kad niste doma. Bilo ovo jedno prijateljsko upozorenje s radija.
1: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
2: Još nije vruće, ali znamo kako to ide. Dočekaj ljeto bez iznenađenja i uživaj uz Azuri klima uređaj Deltron HR.
3: Imaš ideju? Vrtna kuhinja, kućni ured ili kamper za bijeg u prirodu. Sada to možeš izraditi uz Bizon Polimax. Montažno ljepilo i vrtvilo za svaki posao ljepljenja, gotovo svih materijala i površina. Zamisli i izradi uz Bizon Polimax.
4: I kad nemaš vremena za kuhanje, apetit je uvijek tu. Zato biraš Eva riblje salate, idealne za brzi ukusan obrok, a prepune proteina. Omiljeni okus mora u kombinaciji s povrćem i žitaricama. Eva salate.
5: Slavonija u najljepšem izdanju. Spoj prirode, gastronomije i široke slavonske duše. Zlatni lug u Požegi. Doživljaj zlata vrijedan.
6: Vitamini A, B, C, D i E po super cijeni. Isplati se. Od ponedjeljka u Lidlu. Domaći krastavac salatar, komad 59 centi. I borovnica 125 grama 89 centi. Lidl. Isplati se.

0: Nevjerojatni popusti samo u City Center One.
1: Otvoreni. Umjesto da provedeš dane tražeći mjesto u hladu, bolje provedi dane ispod klime. Sinclair klima uređaji i dizalice topline sa 7 godina jamstva. Više na Sinclair.hr.
2: Prometni centar Otvorenog, vozite se oprezno, nekakav predmet se nalazi na zagrebačkoj obilaznici između čvora Kosnica i čvora Jakuševec u smjeru zapada, smanjite brzinu. Ako imate nešto za dojaviti, mi smo tu na 0800-3356, poziv je besplatan, postavite svoje informacije. Sretan put.
3: Sretno i dobro jutro s Otvorenog.

0: Alessia Cara i Scars to Your Beautiful. Jutro uz 6.30 je, dobro jutro, Vedran Aleksandra ovdje.
1: Jutro.
0: Koji je tvoj posao? Koji je tvoj smisao života u ovo rano jutro? Reci nam kamo trenutno idete i mi ćemo ti reći dobro jutro.
1: Evo, došlo je jutro, ekipa. Veliki pozdrav, MUP. Odjel za narkotike.
0: O, gospod MUP, dobro jutro.
1: Dino.
0: Ajde, Dino, dobro jutro. Hvala što se javio, sretno na poslu danas.
1: Sretno na poslu danas, joj. Pozdrav za sve, pogotovo rano jutarnje šofere koji su sličnoj koži kao ja, Patrik ovdje.
0: Dobro jutro, Patrik, dobro jutro, šoferi.
1: Jutro, Patrik. Patrik je u Novalji, zrče, kaže, od 4 ujutro vožnice po gradu. Jao, nagledaš se svačeg.
0: E, pozovi si ovog Dinu, MUP, narkotici, pa se
1: Dino i MUP zrču. I Patrik, pa to bi bila ekipa, Pati Mat, lagano. Slastičarka jedna koja je budna od 4 ujutro, dobro jutro. Evo, kaže, već na poslu, usrećuje ljude s torticama i da im zasladim današnji dan.
0: O, dobro jutro, slastičarka. Ajde, daj, hoću ja pročitati ostatak te poruke.
1: Zašto?
0: Inače, ona je napisala je, samo želim, već dugo želim reći da Kasandra ima tako divan glas.
1: Esos.
0: I da ju je totalna divnoća slušat ujutro na radiju.
1: Ilona, pazi ime.
0: Ilona.
1: Osim ako se nije jadna zabunila, pa je Ivona, ali ako je Ilona...
0: Nije, pa moguće da je Ilona.
1: Zakon, ovo je jako lijepo ime.
0: Je, dobro jutro Ilona, dobro
1: Ilona
0: jutro slastičarka.
1: Ilona iz Rijeke, jutro!
0: Hvala što postojiš. Evo, sam ću ti to reći, živjeli
1: slastičar.
0: Koliko
1: ljubavi ovog jutra, majko mila. Daba, slastičarka žena, hvala što postojiš.
0: Pa to želim reći.
1: Kakav gad.
0: Hvala na poruci i dobro jutro svima vrijednima. Naš WhatsApp je 0914003355, uvijek se možeš javiti i biti dio jutra uz Otvoreni. Nego, idemo sad na ovo. Original ove pjesme je Whitney Houston iz Pita Boga koje godine, 97. 8. tu negdje. Nedavno su pjesmu podebljali dva DJ-a koji se zovu DJ Duo, oni se zovu Mr. Belt i Weasel. Znam ju često puštati na gažama i baš ima neku mrdoguz kvalitetu. Ne znam kako to da drugačije opišem. Baš je mrdoguzna pjesma. Jer kad svira, nekako ti dođe da mrdaš, jel te, malo prije spomenutom guzom. Mr. Belt i Weasel, ovo je It's Not Right, But It's Okay. Dobro jutro.

0: Stefano David, Next Summer na otvorenom. 6.39 je, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ponedeljak je 1.6. A ovaj mjesec nam je jako fora i drag, zato jer počinje ponedeljak sa prvim danom u mjesecu, pa je lako brojati dane kroz tjedan. Srijeda će biti 3. dan 6. mjeseca. To su neke stvari koje mene vesele. Nego, reci dobro jutro, reci čim se baviš.
1: Evo što je siglo, kaže, kad ti odmah od početka smjene u 6.30 dođu gosti u kafić, imaš par kava, znaš da će dan biti zanimljiv, ali ipak znaš da će biti lagano jer slušaš Otvoreni i uživaš u njemu. Dobro jutro svima.
0: Ej, dobro jutro, javi nam se za u 7 sa nedam, ti nam se činiš kao osoba koja treba reći u 7 sa nedam, evo,
1: da.
0: Malo kasnije, kad krene radno tako, udarno.
1: Mario kaže, pozdrav svim CNC operaterima na... Savijačicama limova.
0: O, dobro jutro, CNC.
1: Morat ću neke
0: operateri
1: stvari malo googlat da vidim točno šta je. Dobro jutro iz okolice Minhena. Pozdrav za sve električare.
0: Mm-hmm. Nećeš nastavak poruke.
1: Da, evo, upravo se konzultiram sama sa sobom, ali kaže, uz napomenu, Edin je poslao. Dobar električar umire od alkohola, loš od struje. Evo, jedna ovako narodna. Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
2: Slušaš Jutro uz Otvoreni. Ales i Hisense. Kad igra Hrvatska, želiš vidjeti svaki potez, svaku priliku i svaki gol. Uz Hisense televizore pretvori dnevni boravak u navijačku tribinu. Potraži ih na Ales.hr, Ales i Hisense za navijanje kao iz prvog reda.
3: Kada ste zadnji put servisirali auto i dobili novac natrag uz Opel servis, sada je i to moguće. Ako je vaš Opel stariji od 4 godine, sudjelujte u nagradnoj igri i možete osvojiti povrat ukupnog troška servisa. Odradite servis i registrirajte račun do 30. lipnja. Više informacija na opel.hr.
4: Naše more je lijepo izvana i tužno iznutra. Zato je tu Telemah. Uz pomoć 5G mreže i autonomnog plovila proveli smo 6 akcija čišćenja na Jadranu i ne stajemo na tome. Čuvajmo ono što je najvrijednije. Zajedno za čišći Jadran. Vratimo osmijeh moru. Uz inicijativu Sretno more. Više o projektu potraži na telemah.hr. Telemah.
5: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
6: A,

0: lagodno. Zalando ljetna sniženja su stigla s popustima do 50%. Što obući za uživanje u sunčanim danima, što obući za ljeto za pamćenje. Pronađi savršenu kombinaciju za svaku priliku i uštedi do 50%. Što obući? Otkri na Zalando.hr.
1: 0800 3356. Prometni centar otvorenog.
2: Automobili su rabljeni, a lokacija je nova. Na Slavonskoj aveniji 102 čekate više od 200 provjerenih i sigurnih rabljenih automobila. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti Auto.hr.
3: Prometni centar otvorenog. Prometna nesreća se dogodila na autocesti A2 između Čvorva Zagbok i Zaprešić u smjeru Zagreba. Smanjite brzinu, a ako ćete imati nešto za dojaviti, mi smo tu na 0800 3356, možete ostaviti svoju poruku i sretan put.
4: Rekla si Zagbok umjesto Zabok. Rekla si Zagbok.
3: Istina.
4: Umjesto Zabok.
3: Danas se svi popikavamo.
4: Ma nema veze, sve okej. Okay. Razumijemo se. Sretno dalje uz otvoreni.

0: Martin Garrix i Ed Sheeran, njihova zajednička pjesma koja se nedavno pojavila, zove se Repeat It. Super mi je priča vezana za tu pjesmu. Baš mi nekako ljudska. Napravili su pjesmu pred 10 godina i zaboravili da postoji i onda kao, znaš ono kad smo nas, sjećaš se ono kad smo...
1: Joj, se sjećaš one pjesme.
0: Ajmo mi to završiti. I ja, konačno su izdali. Martin Sheeran i Garrix Ed. Šta mi je danas? Ed Sheeran Repeated. Mislim se ova pjesma. Nego, na u 7 se ne dam. Mislim da ja trebam reći sam
1: prijavi
0: sa sobom.
1: Prijavi sam sebe, da.
0: Bok, ja sam vedran, radim na radiju, pričam od 6 sati, ali u 7 se ne dam. To je poanta. Malo prije nam se javila slušateljica koja rekla da radi kao konobarica i da su već u 6:30 svi nahrlili na kavu i navalili na nju. Tako da je radno od ranog jutra. Rekao sam da se javi, za u 7 se ne dam, ali nije se javila, jel? Nije. Dobro, možda stigne.
1: Čekamo.
0: Stigneš još. Idemo malo iza 7 sati sa u 7 se ne dam. To je poanta cijele priče, da nam kažeš svoje jutarnje muke i probleme i završiš sve sa u 7 se ne dam. Ako imaš nešto što ti je sad teško, ako ti se teško kreće u dan, ako imaš neke obaveze koje te čekaju u nastavku ovog dana, reci nam koje su i obavezno završi svoju poruku sa u 7 se ne dam. One najbolje ćemo pustiti ovog jutra malo iza 7 sati. Možeš se javiti sa glasovnom ili na naš WhatsApp 0914003355 je broj, ili ako ti je lakše možeš i nazvati 0800335, sve jedno je. Samo nam reci u 7 se ne dam i možda te onda pustimo van malo iza 7 sati ovog jutra. Slušaš Jutro uz Otvoreni, idemo polako prema 7 sati, grabimo kroz ponedjeljak. Dobro jutro.

0: Za prvi šesti i početak ljetnog mjeseca, ovako i ljetna pjesma na radiju Moloko, Sing It Back. Dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni. Ales i Hisense.

0: Slovenija. Termeolinija Slovenija.
1: Sada je 19 u Slavonskom Brodu, 17 u Karlovcu i Zagrebu, 23 i 20 Makarska, danas na Jadranu maksimalno 28, u ostatku Hrvatske maksimalno 23, kiša se očekuje u cijeloj zemlji.
2: Ja sam Matea Sunđi, 7 je sat i dobro jutro. Od sutra nove niže cijene goriva. Kako se doznaje, litra benzina bit će jeftinija za 3 centa, a dizela za 5. Tako će nakon duže vremena cijene dizela i benzina biti iste, euro i 61 cent. Najviše će pojeftiniti plavi dizel i to za 6 centi. Nove cijene vlada će donijeti na sjednici i vrijedit će sljedeća 2 tjedna. A grad Zagreb proslavio je svoj dan. Nagrađeni su sportaši, kulturne i sportske udruge. Skupio se i državni vrh, pa je svatko na svoj način izrazio želju za boljom suradnjom radi napretka metropole, premijer i predsjednik.
3: Moja prva poruka je da je grad Zagreb prioritet Vlade Republike Hrvatske.
4: Najjači i najslavniji klub koji se nadam postaje još jači kad dobije stadion i za koji nikada nisam navijao, navijao sam za Hajduk, ali za koji mi je neobično stalo da uspije. Kaj?
2: Obojica su složni oko jedne stvari, a to je da treba raditi na sigurnosti Zagreba kako bi dalje bio jedan od najsigurnijih gradova u Europi.
0: Hrvatska se budi.

0: najbolje jutro uz Otvoreni.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Kasandra ovdje, moj ime je Vedran, 7 sati i 3 minute. Danas na Otvorenom čekate i nešto posebno malo kasnije, jer evo, svjetsko prvenstvo počinje za čas, za desetak dana, i zato kod nas danas čekate Hisense Smart televizor. Naš Petar Tim Mikitić dobio zadatak kao sportski komentator rekreirati najveće i najslavnije trenutke hrvatske nogometne reprezentacije, i presnimio je kako su to radili najveći komentatori u eteru kad su padali svi ti silni golovi. Petar Tim Mikitić je dobio zadatak. On je doslovno uzeo jedan TV trenutak i ti trebaš pogoditi o kojoj se utakmici radi. On je baš rekreirao određen trenutak nekog sportskog komentatora, morat ćeš pogoditi o kojoj utakmici se radi i koji je bio rezultat, i ko pogodi o kojoj utakmici, koju utakmicu on komentira, stiže ti Hisense televizor. To ćemo danas raditi ovdje malo iza 8 sati, a svi detalji nalaze se i na našem webu Otvoreni.

0: Pleso, I like it.
1: Što da kažem, u sedam se ne dam.
2: U sedam se ne dam.
3: U sedam se ne dam.
4: U sedam se ne dam.
5: U sedam se ne dam.
0: Daj nam svoje jutarnje muke i probleme i završi sve sa u sedam se ne dam, bit će ti lakše nakon toga. Ovo je naša jutarnja mantra / terapija.
6: Pozdrav Josip iz Zagreba. Radim kao vulkanizer i ovo vrijeme mi nikak ne paše. To je kaos za nas vulkanizere. Ali u sedam se ne dam.
0: Da, danas pada kiša. U središnjem dijelu Hrvatske Istra Kvarner već ima dosta, pa evo, ako se neko po kiši sjetio kao joj, moje čelove gume, zadnji put sam ih promijenio u proljeće 76, mogu bići po nove, onda je to problem za vulkanizere. Dalje, halo.
7: Znači, ponedjeljak ujutro je terenska, sam sestra, moj dragi je 5 dana slavio rođendan, noćas nisam spavala ništa, izrezala sam si cijelu ruku na puknutu čašu, jurim na posao, ali u 7 se ne dam.
0: Osjećam
8: ovo.
0: 5 dana slavio rođendan.
8: Uf.
0: Nadam se da neki okrugli, vrijedan slavlja, tipa 100, znaš.
8: 5 dana, ljudi moji. Ne znam, jel bi jedan izdržala, kamoli 5, svaka čast.
0: Pa nakon 5 dana, što, ako slaviš rođendan 5 dana, u toplice, jedno 25 dana nakon toga.
8: Otprilike,
0: na rehabilitaciju.
8: Da.
0: Ima je fora poruka od Tanije, napisala, ja sam jutros umjesto smeća bacila torbicu u smeće, u 7 se ne dam, kaže.
8: To je to, kad imaš dvije ruke i ne znaš koja ima funkciju za što.
0: Ali nadam se da si to skužila pola sata nakon što si torbicu bacila i da si došla na posao sa kao smećem, kao ono, kao, ne.
8: Na, Ivana kaže, druga kava radi svoje, a čini se ko da iza Macole nema ni jednog odmorišta, ali u 7 se ne dam.
0: Ej, pozdrav svima na Macoli.
8: Negdje je napeto.
0: A da, kava spašava. WhatsApp otvorak je 0914.

0: Sad je 7 sati 20 minuta, One Republic, I Ain't Worried, slušaš Jutro uz Otvoreni, dobro jutro.
1: U Kauflandu te čeka ponuda vrijedna za početak tjedna. Mladi krumpir, kilogram 69 centi. Plosnata breskva u košarici, 500 grama, euro 49. Domaća svinska mesnata rebra, kilogram 4 eura 49. Otkošteni pilići batak i zabatak, kilogram 3 eura 79. Kaufland.
2: Sveučilište VERN vam otvara svoja vrata u subotu 6. lipnja u 11 sati. Zavirite u novi kampus, upoznajte se sa studijima, profesorima, studentima i ostvarite stipendiju.
3: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
4: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni i Lucio.
5: I tako je to eskaliralo kod nas.
4: Radnim danom od 10 do 14.
6: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Supersport Super Casino. Umjesto da provedeš dane tražeći mjesto u hladu, bolje provedi dane ispod klime. Sinclair klima uređaji i dizalice topline sa 7 godina jamstva. Više na Sinclair.hr.
7: Prometni centar Otvorenog, stigla je poruka iz Zagreba, kaže sudar na križanju Škorpikove i Samoborske. Jupi! Doslovno. 0800-335-6 je naš broj. Bez...
0: najgori jupi koji sam čuo u životu.
7: Pa tvoj bi bio sretniji da je sudar.
0: A ne, mislim kužim, ali
7: jupi.
0: Da,
7: tako da evo. 0800-335-6 je naš broj, besplatan je, tu uvijek možete ostaviti svoje informacije, samo oprezno vozite danas i sretan put.

0: Pitbull, Neo i Afrojack, Give Me Everything, 7 sati 30 minuta, ovo je jutro uz Otvoreni, u ponedjeljku smo, datum je 1.6. ako nekog zanima.
1: Već.
0: Kasandra ovdje, moj ime Vedran, jutro.
1: Jutro.
0: Danas je svjetski dan dinosaura i to mi je jako cool. Ekipa koja je pred puno miliona godina harala zemljom i neke njihove daleke rođake srećemo i danas. Ja sam uvjeren da je kokoš nekad bila T-Rex.
1: Pa je.
0: Pa je.
1: Pa ima dokaza.
0: Pa da, ima zapravo.
1: Kokoš je zapravo današnji T-Rex.
0: Krokodili, gmazovi razno razni. I taman sam pred par dana vidio neki trend na Instagramu u kojem ljudi pokušavaju pogoditi kako su zvučali dinosauri. Kakav su glas proizvodili. Ajmo recimo uzeti T-Rexa.
1: Mm-hmm.
0: Što misliš, kakav je glas, kakav je zvuk proizvodio T-Rex? Da se moraš kladit, hodaš šumom, sretneš T-Rexa, ti kažeš T-Rexe! I on tebi kaže:
2: Dobro jutro, Kasandra!
0: A da, dobro jutro, Kasandra!
1: Pa možda su imali priča. Razvijen jezik. Možda su imali, pa mislim...
0: Sviđa mi se kako razmišljaš.
1: Kitovi i dupini, oni imaju recimo isto razvijen.
0: Sviđa mi se kako razmišljaš.
1: Možda su znali.
0: Možda su pričali tečni hrvatski.
1: Tečni vidiš? Hrvatski. Nikad ne znaš.
0: O, Kasandra!
1: Zamišljam uglađenog gospodina zapravo, koji je, znaš, njegov izgled nikako ne odgovara, jel? Onom što on u istinu je.
0: Mislimo da je nekakav hrapav,
1: veliki,
0: sav nezgrapan.
1: Gentleman.
0: A zapravo, hodaš šumom,
1: da.
0: Dođeš iza hrasta, na Bilogori, naravno, gdje drugdje.
1: Na Bilogori.
0: Sretneš T-Rexa, a on tebi kaže...
2: Dobro jutro!
1: Da, ne.
0: Tečan hrvatski, vidiš, to nije ni jednom istraživaču palo na pamet.
1: A kad ne znaju okay. Što rade...
0: Daj nam svoj primjer, što misliš kako su zvučali dinosauri, konkretno T-Rex? WhatsApp je 0914003355, pošalji glasovnu poruku.

0: Okay,
1: pazi sad ovo. Znači, ovo je Pink Panthers. Ona je pravog imena Victoria Beverly Walker.
2: O bože.
1: Ok, a sad ide o bože dio. Znači, išao sam malo istraživati. Njezina tetka od ove pjevačice, od Pink Panthers, njezina tetka zove se Susan Walker Lalić.
2: Lalić.
1: Lalić. I ona kao, hajde kad sam ja već ovoliko dugo, duboko u Wikipediji, ajmo vidjeti, šta Lalić? Šta
2: vidimo,
1: Lalić
2: vidimo sad tu radi? Malo mi tu nešto smrdljivo.
1: Njezin bivši muž, znači njezine tetke, zove se Bogdan Lalić, a on je hrvatski šahist. I sad, svaki put kad evo, nađem nekog od stranih glazbenika koji je u bilo kakvoj više ili manje nategnutoj vezi sa Hrvatskom,
2: to se istražuje pomno.
1: Mi ne upogonimo našu rubriku koja se zove Jel naš?
2: Tako je.
1: I onda u to ime Pink Panthers Jel naša je. Naša je.
3: Slušaš Jutro uz Otvoreni. Ales i Hisense. Kad igra Hrvatska, želiš vidjeti svaki potez, svaku priliku i svaki gol. Uz Hisense televizore pretvori dnevni boravak u navijačku tribinu. Potraži ih na ales.hr, Ales i Hisense za navijanje kao iz prvog reda. U Kauflandu započni tjedan kao naš broj 1. Rizo Scotti riža, kilogram 2,09 €. Paradontax zupna pasta, 75 ml, 2,97 €. Kaufland, 25 godina s tobom. Zalando ljetna sniženja su stigla s popustima do 50%. Što obući za uživanje u sunčanim danima? Što obući za ljeto za pamćenje? Pronađi savršenu kombinaciju za svaku priliku i uštedi do 50%. Što obući? Otkri na Zalando.hr. I kad nemaš vremena za kuhanje, apetit je uvijek tu. Zato biraš Eva riblje salate, idealne za brzi ukusan obrok, a prepune proteina. Omiljeni okus mora u kombinaciji s povrćem i žitaricama. Eva salate. Poziv svim roditeljima. Tjedan beba donosi 15% popusta na proizvode za bebe. A tu su i kvalitetne Bipa marke Babywell i Bila Bio po sjajnim cijenama. Tvoja Bipa.
4: 0800 3356. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
3: Automobili su rabljeni, a lokacija je nova. Na Slavonskoj aveniji 102 čekate više od 200 provjerenih i sigurnih rabljenih automobila. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti Autoto.hr.
2: Prometni centar Otvorenog, situacija u prometu, trenutno auto u kvaru na A7 u tunelu Borlica u smjeru Rupe, pa se pripazite i smanjite brzinu. I ima gužvi i kolona na Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka, na autocesti A2 između čvorova Zaprešić i Zagreb Zapad, kolona je oko 4 km trenutno. Na autocesti A4 između čvorova Popovec i Zagreb isto, kolone oko 5 km. Ako imate bilo što za prijaviti s prometa, bilo kakav problem, tu smo na 0800 3356. Poziv je besplatan i sretan vam put.
1: Sretno i dobro jutro s Otvorenog.

0: Empire of the Sunny, We are the People na Otvorenom. Aha, da, prije nego krenemo dalje, dobili smo malo prije, pričamo o tome, danas je svjetski dan dinosaura, pa što misliš kako su se glasili dinosauri, odnosno T-Rex, dobili smo, ovo je kao znanstveni rad na temelju, neko je napravio znanstveni rad, istraživanje kako je zvučao T-Rex. Pa, ne, nije, sam u krivu.
1: Ne, u krivu si, to je interpretacija jednog umjetnika.
0: Aha, interpretacija jednog umjetnika. Ok, ne. Evo kako umjetnik je mislio da je zvučao T-Rex. A ono, mislim, ko apenac. Ok, znači ovo je nekadašnji tonus apenac. A ovo je motorna pila. Ja. Jako vuče na ili apenca ili na motornu pilu. Ali dobro, dosta o dinosaurima.
2: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
3: Ales i Hisense. U Šparu blokiramo inflaciju usidrenim cijenama. Imamo više od 10.000 proizvoda s istom ili nižom cijenom u odnosu na 2.5.2025. Popis svih proizvoda potražite na Spar.hr. Špar, vaš štit od inflacije.
0: Danas može biti dosta kiša u Hrvatskoj, bit će i oblačno u skoro cijeloj zemlji, a i kroz cijeli tjedan vrijeme dosta promjenjivo, kiša se može očekivati, pogotovo do srijede u manje više cijeloj zemlji. Danas temperature na Jadranu 28, u ostatku Hrvatske do negdje 22-23.
1: Ja sam Matea Sunđi, 8 sati i 2 minute, dobro jutro. Za više od 30.000 maturanata počinje državna matura. Prvi ispiti pišu se iz češkog, talijanskog, mađarskog i srpskog jezika. Među izbornim predmetima najviše je prijava za fiziku, biologiju te politiku i gospodarstvo. Matura iz hrvatskog piše se za 2 tjedna, a posljednja na rasporedu je iz matematike. Konačni rezultati bit će 15. srpnja. Inače, ove godine uvedene su velike promjene, a glavna je blaže sankcije za korištenje mobitela na ispitima. Uz državne mature počinju i upisi u srednje škole. I sport, vatreni u Rijeci odrađuju posljednje treninge uoči sutrašnje prve pripremne utakmice. S novinarima se družio Kristijan Jakić.
4: Sigurno da je Belgija jedna jako dobra ekipa i da će nam pokazati dosta u kakvom su stanju mi kao ekipa. Osobno mislim da smo mi dobro i da smo dobro pripremljeni, tako da mislim da će biti dobra utakmica i da će biti dobar pokazatelj za svjetsko.
1: Recimo kako je izbornik Dalić šalje konačni popis od 26 igrača koja idu u Ameriku.
2: Hrvatska se budi.

0: najbolje jutro uz Otvoreni.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Kasandra ovdje, moj ime Vedran. Jutro uz Otvoreni se sluša na startu radnog tjedna. Evo, svjetsko prvenstvo, kao što je Mateja rekla u vijestima, stiže. Mi se polako zagrijavamo za najveće nogometno ljeto ikad, jer prvi put evo u povijesti na prvenstvu će nastupiti 48 reprezentacija. Zato je između ostalog i teško doći do ovih Panini sličica, jer pola svijeta ide na svjetsko prvenstvo, a utakmice će se igrati u SAD, u Kanadi i Mehiku. Pobrinut ćemo se da imaš osjećaj kao da si tamo, jer ovaj tjedan ako slušaš Jutro uz Otvoreni, možda baš ti osvojiš Hisense Smart TV. Detalji stižu uskoro.

0: 8 sati 12 minuta, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Što ti kažeš, Kas, da se mi bacimo na... Mislim, nećemo se bacati na televizor jer to nije dobra ideja. Ali idemo nekome dati doma, staviti u dnevni boravak nešto da je čovjek spreman za nadolazeće svjetsko prvenstvo. Imamo Hisense Smart televizor koji danas, možda malo kasnije, šaljemo baš tebi.
2: Znaš, Ales, o nogometu, onda si na pravom mjestu za osvojiti novi Hisense televizor Ales HR i Otvoreni.
3: Nogometni komentator Otvorenog.
0: Naš Petar Tin Mikitić, koji danas nije ovdje, je dobio zadatak rekreirati jedan legendarni televizijski trenutak. Ti moraš pogoditi iz koje ovo utakmice. Ko pogodi kojim je rezultatom završila utakmica, koja je ova utakmica, koje godine je ova utakmica odigrana, šaljemo ti Hisense Smart televizor. Treba samo poslati najbrži SMS na broj 60085. Cijena jedne poruke je 32 centa i obavezno napisati prvu riječ Otvoreni. Moraš pogoditi koji je bio krajnji rezultat, koje godine je odigrana utakmica i protiv koga je Hrvatska igrala. Petar Tin Mikitić je prepisao, rekreirao jedan legendarni TV trenutak. Sad ćemo pustiti ovo. Ja ću nakon toga dati znak za slanje SMS-a. Napiši nam sve ovo u SMS ako je tvoja poruka najbrža. Hisense Smart televizor ti stiže. Spremni?
1: Ajde.
0: Ajmo, Mikitiću!
4: I evo prilike, evo sada velike prilike. Ide Boban, tu mu je Vlaović s ove strane. U sredini ga čeka još Vlaović. Vlaović! Na cilja, cilja, ubo pogodio! Ušla je to Vlaović! 2-0 za Hrvatsku!
0: Koja je ovo bila utakmica? Koji je bio krajnji rezultat? I koja godina je u igri? 60085, pošalji poruku, obavezno prva riječ Otvoreni. Sve ovo nam napiši u poruku, ako je tvoja poruka najbrža, zvaćemo te malo kasnije i šaljemo ti Hisense Smart TV. Sretno.
5: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in like, wait, babe, let me...

0: na Otvorenom. Ovo je bila Ava Max i Sweet But Psycho. Dobro jutro.
1: Još nije vruće, ali znamo kako to ide. Dočekaj ljeto bez iznenađenja i uživaj uz Azuri klima uređaj Deltron HR.
2: I kad nemaš vremena za kuhanje, apetit je uvijek tu. Zato biraš Eva riblje salate, idealne za brzi ukusan obrok, a prepune proteina. Omiljeni okus mora u kombinaciji s povrćem i žitaricama. Eva salate.

0: nevjerojatni popusti samo u City Center One.
1: Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima, pronađi u Lidlu. Od ponedjeljka, svježi pureći file XXL, 7,89 €. Lazanje bolognese, 30% povoljnije uz Lidl Plus. Šećer, 10 kg, 6,49 €. Trajno mlijeko, 37% povoljnije uz Lidl Plus. I pršut, 8,99 €. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se.
2: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
3: Bok Ervine.
2: Elvine.
4: Bok Ervin.
5: Herman.
6: Nazvam ime voditelja.
2: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
1: Poslije podne uz Otvoreni donosi senator HR. Umjesto da provedeš dane tražeći mjesto u hladu, bolje provedi dane ispod klime. Sinclair klima uređaji i dizalice topline sa 7 godina jamstva. Više na Sinclair.hr.
7: Prometni centar Otvorenog, oprezno na A1, kamion je u kvaru između tunela Ledenik i odmorišta Marune u smjeru Zagreba. Smanjite brzinu, 0800-3356 je tu ako imate nešto za dojaviti i sretan vam put.
8: Sretno dalje uz Otvoreni, otkrićemo u nastavku kome ovog jutra šaljemo Hisense Smart TV. Ostani dalje uz Otvoreni i dobro jutro.

0: Rarin si na otvorenom.
1: Znaš, Ales, o nogometu, onda si na pravom mjestu za osvojiti novi Hisense televizor Ales HR i otvoreni.
2: Nogometni komentator otvorenog.
0: U zemlji sa 4 miliona izbornika ovo ne bi trebao biti preveliki problem. Dali smo zadatak Petru Tinu Mikitiću da rekreira jedan legendarni TV trenutak iz povijesti naše nogometne reprezentacije. Pogodi koja je ovo utakmica.
2: I evo prilike, evo sada velike prilike. Ide Boban, tu mu je Vlaović s ove strane. U sredini ga čeka još Vlaović. Vlaović! Da cilja, cilja, ubo pogodio! Ušla je to Vlaović! 2-0 za Hrvatsku!
0: Halo, ko je na telefonu?
3: Halo?
0: Halo, dobro jutro. Tomislav iz Zaprešića, jesi ti?
3: Jesam, jesam.
0: Ajmo sad i uživo, ko je ova utakmica?
3: Hrvatska, Njemačka, 3-0 iz 98. četvrtfinale.
0: Ej! Bravo. To je točan odgovor i poslao si najbrži SMS. Bravo majstore, svaka čast. Šaljamo ti Hisense smart televizor.
3: Super, hvala.
0: Gdje ćeš ga staviti doma?
3: Pa na TV komodu, jedan stari pa ta manči.
0: O,
3: taman od zida do zida ulaz.
0: Savršeno, znači.
3: Ruba komode do rube.
0: Znači, taman ti treba novi televizor.
3: Da, tako.
4: Taman će sjest na komodu.
0: Jel se sjećaš te 98. Koliko imaš ti godina?
3: Tad sam 85. sam 13 godina. Sjećam se tog dana. Bio sam kod bratića na praznicima. Prvo smo gledali utakmicu, onda s njegovim tatom i nekim prijateljem Belu do 1. I onda PC do 4 ujutro. Tog dana se baš jako detalje se sjećam.
0: Kako
4: dobro.
0: Daj da te pitam, šta si igrao na PC-u tad 98.
3: Tad je bila 286-ica, nismo baš imali svi PC-eve, on imao tu neku stariji Civilization, to je jedna od rijetkih dobrih igrica koje su se mogli tad pokrenuti na 286-ici.
0: Svaka čast.
3: To je meni bilo otkriće tada.
0: Lijepo, lijepo, evo, šaljamo ti TV i nadamo se da ćeš na TV ovo gledat neke nove lijepe uspomene hrvatske nogometne reprezentacije ovog ljeta. Mislim, ovog ljeta, sad kreće svjetsko, evo, skoro pa sutra. Hvala ti majstore, šaljemo ti telku, uživaj u ostatku dana, čujemo se.
3: Hvala.
0: Ajde,
3: hvala,
0: bye, Tomislav, bye. Laganini, Tomislav riješio svoj zadatak. Imamo još Hisense smart televizora za podijeliti ovaj tjedan. Iduća šansa za pogoditi koji legendarni TV trenutak hrvatske nogometne reprezentacije rekreira Petar Tin Miketić je već sutra, ako slušaš Jutro za otvoreni, između 6.

0: Maroon 5 na otvorenom i s vremena Sugar, 8.52, ponedeljak je 1.6. Cijeli ovaj tjedan vrijeme će biti malo promjenjivije, nešto više kiše i tako to, ali dobro. Šta sada radimo? Stalno se bunimo, kad nam je vruće ne valja, kad je kiša ne valja, ko će nam ugoditi?
1: Kiša donosi malo odmora, ajde, odmorite ljudi.
0: A znaš ko se nije bunio za vrijeme? Kome je bilo svejedno kako je bilo vrijeme vani?
1: T-rex.
0: Ovo inače Ivana, koja nam stavila malo prije, ovako ona misli da je zvučao T-rex. Danas na svjetski dan dinosaura zanima nas, što misliš kako su zvučali dinosauri, konkretno T-rex?
1: Evo, Tomica je poslao poruku, kaže da on misli da je T-rex bio njem i da je sve objašnjavao rukicama.
0: A, onim svojim malim škrbavim rukicama.
1: Da.
0: Kao sretneš T-rex, on samo kaže... Uperi da. Prstom prema tebi i pokaže onako da će te, znaš ono, kad sa palcem idu preko vrata, kao da je...
1: Ende, frende.
0: Ili palac prema gore i samo ti okrene palac prema dolje. To znači da...
1: Dovoljno znači.
0: Bježi ako sretneš
1: T-rexa. Ne treba ti previše tu prevoda.
0: Ovo je Harry Styles i American Girls. Slušaš od...

0: Linija, Termeolinija Slovenija.
1: 22 u Osijeku, a gdje ima kiše su nešto niže temperature. Zagreb, Varaždin, Rijeka, temperatura oko 17 i 25 stupnjeva je trenutno u Splitu. Danas kroz dan može biti kiše u cijeloj Hrvatskoj. Temperature na Jadranu do 28, u ostatku Hrvatske pa tu negdje oko 20 stupnjeva.
2: Ja sam Matea Sunči, točno je 9 sati, dobro jutro. Za točno mjesec dana jeftini online shopping iz Kine postaje prošlost. Od 1.7. uvodi se carina od 3 eura koja će se plaćati na svaki artikl u svakom paketu. Primjerice, danas paket od 20 eura, u srpnju platit ćete 35. Svakako bit će pad narudžbi, pokazuje istraživanje Hrvatske gospodarske komore. Detaljnije Maja Bogović.
3: Više od 50% ispitanika je izjavilo da sa uvođenjem novih carina od 3 eura planiraju prestati kupovati, dok njih dodatnih 17% planira značajno smanjiti kupovinu.
2: Nova Gradiška ima novog starog gradonačelnika. Na prijevremenim izborima ponovno je pobjedio Vinko Grgić. On je, podsjetimo, dao ostavku početkom ožujka nakon uhićenja zbog sumnje na korupciju. Inače, ostavku je podnio i 2020. kada je priveden zbog afere JANAF. Vidimo, građani ipak vjeruju svom gradonačelniku.
4: Zbog toga da ne idem pognute glave nakon 10 godina vjernog posla u službi naroda ovog grada, kraj mojih sugrađana, izašao sam pred njih i oni su rekli svoje.
2: I još sport. Mini Vatreni nisu prošli dalje na euru. Nogometaši u 17 pobjedom protiv Španjolske oprostili su se od prvenstva.
1: Hvala Mateja. Jutro uz 9 sati prošlo. Dobro jutro, Kasandra Vedran ovdje.
5: Dobro jutro.
1: Ako ste čuli Mateju u vijestima i bili možda šokirani kao Kasandra iza mikrofona da stižu carine za sve ove jeftine gluposti iz Kine, 3 eura za svaki artikl od 1.7.
5: Bole, bit će kraj. Dobro, nisam nikad bila ovisnik, tako da evo, nisam jedan od tih koja se uspjela navući, ali ja znam sad, neke ljude...
1: Please, ja ću sad, evo, ajde, neću ti ugasiti mikrofon, ali moram reći da tako lažeš. Znači, non stop ti nešto
5: ne,
1: stiže.
5: Ne, ako mislimo na ove temu i te slične, to je to.
1: Okej, to je istina.
5: To je ovo, to nisam, nisam. Ali ovo što mi stiže, pa... Bože moj.
1: E, moram reći moje mami da sve što naruči, da naruči sad, jer ona baš zna hrpu tih gluposti, ste moje naručivati. Non stop nešto stiže.
5: Eto vidiš.
1: Ajde, mama, do 1.7. udri sve što trebamo.
5: To
1: sve,
5: je to.
1: Sve gluposti zadnje. Plastične, jer bit će skupo da. Od 1.7. Evo, 3 eura za svaku glupost u paketu.
5: A, dobro, okej, okay, to nije ni loše. Ajde, mora se nekak malo smanjiti više ta ludost. To je samo hrpa smeća, realno, evo, većina toga. Ajde sad, reci.
1: Ma ne.
5: Ne, pa ne.
1: Još mi ova plastična kukica treba.
5: Još nikad nisam naručila one kacige za kokoši i one...
1: Sad ili nikad.
5: I one natikače štuke. To mi je velika želja, evo. Natikače štuke. Sedmi četvrti, prošao je, nema veze, ali za sljedeći.
1: Ajde, ja imam novi mobitel, nisam još temu instalirao. Ok, idem to riješiti, ajde. Što si rekla, trebaš kokoši i kacige.
5: Kacige. Ok.

0: Vela i All My Love. Sad je 9 sati 12 minuta. Ovo je jutro uz otvornika. Sandra ovdje, moje ime Vedran. Jutro.
1: Hej, dobro jutro.
0: Iduća pjesma ima kvalitetu da postane veliki ljetni hit, ali prije nego što ju pustim, izvođač se zove Palm Monkey. Jel bi palm bila palma u ovoj priči?
1: Pa da, mislim da čak da.
0: Ili dlan, kako se dlan piše? Dlan isto palm.
1: Pa isto je palm.
0: Dobro, ajmo reći da je, ok, ajmo kratko, tvoj band, tvoje DJ ime je zadnje drvo na koju si se popela i životinja koja ti je potajno jako slatka.
1: Esuse Bože, zadnje drvo.
0: Zadnje drvo na koju si se popela i životinja koja ti je potajno slatka. To će biti tvoje DJ ime.
1: Da se računa sam ako smo skakali na trešnju.
0: Ok, trešnja.
1: Nismo se baš popeli, trešnja. Jučer. Trešnja i slatka životinja.
0: Potajno ti je slatka.
1: Nije potajno, prilično javno mi je, recimo koala.
0: Trešnja koala, ime tvog benda.
1: Trešnja koala.
0: Sad smo to riješili.
1: Da. Imaš tih ko...
0: Mislim, neće da, ljudi znati. Da, treba se sjetiti. Baobab, patagonijska mara. Zadnji drvo na koje se sad popio bio baobab.
1: Jesi.
0: Možda sam lago, možda sam govorio istinu, kog briga.
1: Da, niko neće znati.
0: Uglavnom. Palm Monkey, to su neka dva buraza iz Barcelone. Imaju stvari, ima tu neku letargično, energičnu, ljetnu neenergiju. Ali ima kvalitetu da postane, sjediš ispod palme i misliš si, oh,
1: kakav život.
0: Ko to more platiti, Giro? Palm Monkey i stvar se zove Afgazi. Pazi ovo.

0: Slušaš jutro s Otvoreni, ovo je bila Nea i Some Say.
1: Doživi Slavoniju, odmori dušu, okusi domaće. U Zlatnom lugu u Požegi čekate mir prirode, široka slavonska duša i pravi odmor. Zlatni lug, doživljaj zlata vrijedan. Rezervacije na zlatnilug.hr. Uz RBA i Mastercard osvoji žuti Volkswagen T-Roc ili priceless.com iskustvo. Prijavi se na nagradnu igru putem četa u Moja RBA ili weba i napravi 10 transakcija svojom RBA, Mastercard kreditnom ili debitnom karticom. Nagradna igra traje do 5.7.2026. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Naše more je lijepo izvana i tužno iznutra. Zato je tu Telemah. Uz pomoć 5G mreže i autonomnog plovila proveli smo 6 akcija čišćenja na Jadranu i ne stajemo na tome. Čuvajmo ono što je najvrijednije. Zajedno za čišći Jadran. Vratimo osmijeh moru. Uz inicijativu Sretno more. Više o projektu potraži na telemah.hr. Telemah.
3: Zasladi se za početak tjedna u Plodinama. Želatino, 5 sladoleda na štapiću, samo 2,59 eura. Svježa kupina, 125 grama, euro 29. Marelica, 500 grama, euro 29. Plodine, uvijek od akcije.
4: Umjesto da provedeš dane tražeći mjesto u hladu, bolje provedi dane ispod klime. Sinclair klima uređaj i dizalice topline sa 7 godina jamstva. Više na Sinclair.hr.
5: Prometni centar Otvorenog.
6: Prometna nesreća, malo iza Popovače u smjeru Zagreba, jako kiša pada, pa nek ljudi pripazati.
5: Oprezno vozite, ako imate nešto za dojaviti, 0800-3356 je naš broj. Sretan put.
0: Sretno dalje uz Otvoreni, ovo je Topik, ovo je Bari. Dobro jutro.

0: Hall of Fame u 9.27 na otvorenom. Vedranik i Sandra ovdje, dobro jutro, dobar dan.
1: Dobro jutro, dobar dan.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo počinje uskoro i specifično je po hrpi stvari. Između ostalog, specifično je po tome što, evo, nikad više reprezentacija, čak 48 reprezentacija igra. I sad ću još izbaciti jedan fun fact koji vam možda može poslužiti na nekoj kavi danas, ako se nađeš s nekim i malo razgovor upadne u neku crnu rupu. Evo koji fun fact možda možeš iskoristiti. Slušaj pažljivo!
2: Stigao je kralj detalja Xiaomi 17T serija. S tribine, iz prvog reda ili pred ekranom. Leica kamera i savršen zoom hvataju sve. Xiaomi.
3: Xiaomi i otvoreni svjetsko u 17 sekundi.
0: Rekord koji će se teško srušiti, ali 104 utakmice su pred nama na svjetskom. 2002. Turčin Hakan Şükür zabio je u Južnoj Koreji nakon samo 11 sekundi. Neki navijači doslovno nisu ni stigli sjesti na svoja mjesta. Şükür i dalje drži rekord za najbrži gol na svjetskim prvenstvima. Samo 11 sekundi. Uspio sam u 17 sekundi reći da mu je nakon 11 sekundi trebalo da zabije gol. Ko zna, možda doživimo i neki rekord ove godine.

0: Katy Perry i Band Aids na Otvorenom.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: Ales i Hisense. Kad igra Hrvatska, želiš vidjeti svaki potez, svaku priliku i svaki gol. Uz Hisense televizore pretvori dnevni boravak u navijačku tribinu. Potraži ih na ales.hr, Ales i Hisense za navijanje kao iz prvog reda.

0: Sve za ljetne aktivnosti na plaži ili kud god te ljeto odvelo, pronađi na Decathlon.hr u aplikaciji ili najbližoj trgovini. Obuci kupači, zaroni s maskom i izroni uspomene. Ljeto počinje u Decathlonu uz pravu cijenu.
1: Sveučilište Vern vam otvara svoja vrata u subotu 6. lipnja u 11 sati. Zavirite u novi kampus, upoznajte se sa studijima, profesorima, studentima i ostvarite stipendiju.
2: Neka svaka šetnja ili vrtna zabava počne u Baby Centru. Samo do ponedjeljka 20% popusta na dječja vozila, tobogane, kućice, bazene i druge igračke za igru na otvorenom. U trgovinama i na babycenter.hr.
3: 0800 33 56. Prometni centar otvorenog.
4: Automobili su rabljeni, a lokacija je nova. Na Slavonskoj aveniji 102 čekate više od 200 provjerenih i sigurnih rabljenih automobila. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti Autoto.hr.
5: Prometni centar otvorenog.
6: Prometna nesreća malo iza Popovače u smjeru Zagreba, jako kiša pada, pa nek ljudi prihvatati.
5: Oprezno ljudi, sretan vam put.
7: Sretno dalje uz otvoreni, nazad na hitove BB Rexa i Faithless, ovo je New Religion.

0: Leoni by your side u 9.48 na otvorenom, još uvijek smo u dobro jutro fazi, ali uskoro i radio preuzima... Gospođo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Lucille je tu s vama od 10 sati. Si ok?
1: Jesam.
0: Kassandra, ja smo ovog jutra slavili svjetski dan dinosaura.
1: Da.
0: Pa nas je zanimalo, evo, što misliš, kako je zvučio T-Rex? Ili imaš neku ideju? Kako je zvučio T-Rex? Šta misliš?
1: A nekako kreštavo.
0: Ne. Taj džir.
1: Dakle,
2: to je tek dok se rodio.
1: Da, beba.
2: Da.
0: Kassandra misli da je pričao tečni hrvatski.
1: Jel?
0: Da,
2: gospodin.
0: Bio ono,
2: s obrazovanjem, diplomom.
1: Da,
0: gospodin
1: mislim tako.
0: A, taj džir. Ok, ovo je slušateljica Ivana prijavila kao njezin primjer. Ko kad staneš na Lego kockicu, otprilike. Uglavnom, preuzmi radio od 10.
1: Hoću, vi odite.
0: Ja s vama u nastavku. Kassandra Vedan, bili tu od 6, pozdrav do sutra u 6 ujutro.
2: Pusa bok!
0: Bye bye, ovo Alex Warren i Fear Dream.

0: Glockenbach i Magic Moment, pa dobar dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Super Sport, Super Casino.
3: Unutrašnjosti oblačno uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom. Najviše sunca na jugu. Zagreb 18, Rijeka 20, Šibenik 25, Vinkovci 22. Ja sam Matea Sunđi, 10 je sati, dobar dan. Nakon ostavke Zlatka Mateše traži se novi šef Hrvatskog olimpijskog odbora. Za tu poziciju kandidirat će se Dragan Primorac, predsjednik Tekvando saveza i bivši predsjednički kandidat. Kandidaturu je već najavio Josip Varvodić, šef Plivačkog saveza. Podsjetimo, Mateša je ostavku podnio nakon niza skandala s financijskim malverzacijama u sportskim savezima. Ostajemo u sportu, još 10 dana dijeli nas od svjetskog nogometnog prvenstva. Hrvatski nogometaši u Rijeci odražuju pripreme. S posebnom pažnjom prati se rad oporavljenih igrača, konkretno Kovačića i Gvardiola. Joško se nakon loma kosti brzo oporavio, pa kaže:
4: imamo tih dva tjedna otprilike prije da se pripremimo. Koliko god stignemo taktički i fizički, eto, nadam se da mislim sigurno da će biti spremno.
3: Dobar test spremnosti vatrenih bit će pripremne utakmice. Prva na redu sutra u Rijeci je Belgija. Utakmica se igra od 18 sati.
0: Hvala, Matea. Pa hej, Lucija ovdje. Dobar dan, ovo je Radno vrijeme. Krećemo u ponedjeljak sa Ket.

Jasna je glasna poruka od Miley Cyrus, Flowers na otvorenom, 10:14 je, pa dobar dan. Lucija ovdje, dobrodošli u radno vrijeme, došlo nam je novi ponedjeljak, dakle novi dan, novi tjedan, pa i novi mjesec, 1.6. je nova godina, doduše nije, u 152. danu smo, 2026. Lijepe su to sve neke informacije za start novog tjedna, pada nam kiša, nekako je lijepa i romantična, ako se mene pita, temperature lijepe, oko 20 u cijeloj zemlji, pa evo nešto što ide na ovaj kišni, nježni ponedjeljak. Ovo je Olivia Dean i So Easy to Fall in Love. Dobar dan!

0: Ovo je Alan Walker Alone, 10.22 je. Vi koji jeste, hvala što ste tu.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni. I Super Sport, Super Casino. Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka. Više Otvorenog.
2: Još nije vruće, ali znamo kako to ide. Dočekaj ljeto bez iznenađenja i uživaj uz Azuri klima uređaj Deltron HR.
3: Hervi se oprašta. Zatvaramo uz popuste do -70%. Sve za ljeto po cijenama koje se ne ponavljaju. Požuri u najbližu trgovinu. Ostani u pokretu. Hervis.
4: Imaš ideju? Vrtna kuhinja, kućni ured ili kamper za bijeg u prirodu. Sada to možeš i izraditi uz Bizon Polimax. Montažno ljepilo i vrtvilo za svaki posao ljepljenja, gotovo svih materijala i površina. Zamisli i izradi uz Bizon Polimax.
5: Za Lando ljetna sniženja su stigla s popustima do 50%. Što obući za uživanje u sunčanim danima? Što obući za ljeto za pamćenje? Pronađi savršenu kombinaciju za svaku priliku i uštedi do 50%. Što obući? Otkri na Zalando.hr.
6: Slavonija u najljepšem izdanju. Spoj prirode, gastronomije i široke slavonske duše. Zlatni lug u Požegi. Doživljaj zlata vrijedan.
7: Vitamini A, B, C, D i E po super cijeni. Isplati se. Od ponedjeljka u Lidlu. Domaći krastavac salatar, komad 59 centi i nektarina, kilogram 2,49 eura. Lidl, isplati se.
1: Broj 1 u Hrvatskoj za hitove. Otvoreni.

0: Slušaj jasno, osiguraj auto ili dom u Wieneru i osvoji Volvo XC40 i druge super nagrade. Wiener, osigurava vaš mir.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Sveučilište Vern vam otvara svoja vrata u subotu 6. lipnja u 11 sati. Zavirite u novi kampus, upoznajte se sa studijima, profesorima, studentima i ostvarite stipendiju.
3: Neka svaka šetnja ili vrtna zabava počne u Baby Centru. Samo do ponedjeljka 20% popusta na dječja vozila, tobogane, kućice, bazene i druge igračke za igru na otvorenom. U trgovinama i na babycenter.hr.
4: Grčevi u mišićima, umor i iscrpljenost, stres i napetost. 3, 6, 5 je prošlo dana. Mag 365, nova generacija magnezija koju će vaše tijelo 7 puta bolje iskoristiti. 3, 6, 5. Za 365 dana u godini. Potražite u ljekarnama. Mag 365.

0: Slovenija, Termeolinija Slovenija.
1: Kiša i oblačno u većini Hrvatske, sunce samo na jugu zemlje. Maksimalne temperature do 25. Zadar 25, Umag 21, Varaždin 17 i Požega 19. Ja sam Matea Sunži, 11 je sati, dobar dan. Za više od 30.000 maturanata počela je državna matura. Najpopularniji izborni predmeti su fizika, biologija te politika i gospodarstvo. Obvezni ispiti pišu se za 2 tjedna, prvi je iz hrvatskog, a posljednji matematika. Privremeni rezultati bit će 8. srpnja, dok konačni tjedan dana poslije, pojašnjava na HRT-u ravnatelj centra koji provodi maturu Vinko Filipović.
2: Već u srijedu imamo ispit iz biologije i geografije, a onaj tjedan kad je najveći broj pristupnika koji polažu državnu maturu je 15. i 16. lipnja, kad maturanti polažu ispit iz hrvatskog jezika, prvi dan testa, drugi dan esej.
1: Inače, uvedene su velike promjene. Najvažnija je blaže sankcije za korištenje mobitela na ispitima. Uz državne mature počele su i prijave u srednje škole. Ove godine nešto je više od 38.000 osmaša, što je manje nego prošle. Od ove školske godine uvode se i nova strukovna zanimanja, kao što su kućni majstor, skladištar u logistici i drvno-ekološki tehničar. Pa sretno svima i maturantima i osmašima, pametno birajte.
3: Sretno, dobrodošli u radno vrijeme. Idemo zavrti 4 hita za redom. Martin Gerix.

Lost Frequencies i Back to You. 11.13 je dobar dan. Svjetsko nogometno prvenstvo počinje za 10 dana i mi se već jako dugo pripremamo da bi pripremili vas da to sve prođe lijepo kako treba. Dakle, krećemo sa onako malo većim stvarima, a to su televizori. Doći ćemo do ovih manjih tipa grickalice. Hisense televizor, imamo ih 5. Krenulo je jutros, možeš postati naš nogometni komentator otvorenog. Imamo Petra Tina Miketića koji je inače sportski novinar, bavi se time i odabrao je 5 utakmica i od A do Ž iskopirao golove, to jest komentiranje tih golova. Ti samo moraš pogoditi koja je to utakmica, o kojoj se utakmici radi. Mislila sam da to baš neće biti lagano, ali gledam baš jutros, ima vas puno znalkinja i znalaca, tako da vjerujem da neće biti tako strašno za pogoditi. Sutra ujutro od 6 do 10 prilika za uloviti još jedan TV, baš ih gledam, izgledaju kao ono kad vidiš taj TV, baš je na ovom TV-u se gleda nogometna utakmica. Pa evo, nogometni komentator otvorenog, to je nešto što traje od 6 do 10. A sad je 11.14, ovo je Somber.

0: kubanska legendica Camila Cabello, ovo je Liar. 11.23 je. Dobar dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Super Sport Super Casino.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
3: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Car.
4: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
5: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tim Miketić.
6: Ohoho. Troje ljudi, šest poručnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Ales i Hisense. Ales i Hisense donose stadion u tvoj dnevni boravak. Gledaj Hrvatsku na velikom ekranu i uživaj u svakom detalju igre. Kupi Hisense televizore na Ales.hr i gledaj svjetsko kao iz prvog reda. Uz RBA i Mastercard osvoji žuti Volkswagen T-Roc ili priceless.com iskustvo. Prijavi se na nagradnu igru putem četa u Moja RBA ili weba i napravi 10 transakcija svojom RBA, Mastercard kreditnom ili debitnom karticom. Nagradna igra traje do 5.7.2026. Raiffeisen Bank. Make it happen.
7: Naše more je lijepo izvana i tužno iznutra. Zato je tu Telemach. Uz pomoć 5G mreže i autonomnog plovila proveli smo 6 akcija čišćenja na Jadranu i ne stajemo na tome. Čuvajmo ono što je najvrijednije. Zajedno za čišći Jadran. Vratimo osmijeh moru. Uz inicijativu Sretno more. Više o projektu potraži na telemach.hr. Telemach.
2: Osvježite svoj dom izvrsnim ponudama iz Iska. Imamo širok asortiman namještaja za dom, a sada možete uštedjeti do 50% na odabranim blagavonskim stolovima i stolicama, namještaju za spavaču sobu te ogledalima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Isk trgovini ili na Isk.hr. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 €. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Broj 1.
9: Broj 1.
1: U Hrvatskoj
9: za hitove
1: Otvoreni.

0: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
1: Kada ste zadnji put servisirali auto i dobili novac natrag uz Opel servis, sada je i to moguće. Ako je vaš Opel stariji od 4 godine, sudjelujte u nagradnoj igri i možete osvojiti povrat ukupnog troška servisa. Odradite servis i registrirajte račun do 30. lipnja. Više informacija na opel.hr.
2: Novi, vrući me crispy habanero. Hrskav kao ni jedan drugi. Od pravog, cijelog, 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy habanero. Samo u McDonald'su.
3: Sve za ljetne aktivnosti na plaži ili kud god te ljeto odvelo, pronađi na Decathlon.hr u aplikaciji ili najbližoj trgovini. Obuci kupači, zaroni s maskom i izroni uspomene. Ljeto počinje u Decathlonu uz pravu cijenu.
4: Razmišljaš o dodatnoj zaradi? Kupi ili prodaj zlato u Eurodomusu i unaprijedi svoju financijsku situaciju. Posjeti Eurodomus u Sesvetama na adresi Minska 5 i donesi svoje zlato na besplatnu procjenu ili započni štednju u zlatu za sigurnu budućnost. Eurodomus, vaš partner za zlato.
5: Grčevi u mišićima, umor i iscrpljenost, stres i napetost. 365 Mag 365, nova generacija magnezija koju će vaše tijelo 7 puta bolje iskoristiti. 365. Za 365 dana u godini. Potražite u ljekarnama. Mag 365.

0: Dobar dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Super Sport, Super Casino.
3: Oblačno uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom. Najviše sunca na jugu zemlje. Virovitica 18, Krapina 17, Delnice 16, Pag 26 i Makarska 27. Ja sam Mateja Sunži, podne, dobar dan. Od sutra nove niže cijene goriva. Litra benzina bit će jeftinija za 3 centa, a dizela za 5. Po novom, nakon dužeg vremena, cijene dizela i benzina bit će iste, euro i 61 cent. Najviše će pojeftiniti plavi dizel i to za 6 centi. Odlučeno je na telefonskoj sjednici vlade, a nove cijene vrijedit će sljedeća dva tjedna. Za točno mjesec dana jeftini online shopping iz Kine postaje prošlost. Od 1.7. uvodi se carina od 3 eura koja će se plaćati na svaki artikl u svakom paketu. Primjerice, danas paket od 20 eura, u srpnju platit ćete 35. Svakako će biti pad narudžbi, pokazuje istraživanje Hrvatske gospodarske komore. Detaljnije Maja Bogović iz sektora za trgovinu.
4: Više od 50% ispitanika je izjavilo da sa uvođenjem novih carina od 3 eura planiraju prestati kupovati, dok njih dodatnih 17% planira značajno smanjiti kupovinu.
3: Tako je prošle godine stiglo čak 60 milijuna paketa iz Kine, pa bi nova carina trebala donijeti milijun eura državnom proračunu.
0: Hvala ti, Matea. Ok, idemo 4 hita za redom.

0: 12.12. Slušali smo One Republic i Run. Dobro, dakle, FIFA svjetsko nogometno prvenstvo kreće uskoro. Vrlo brzo zapravo. I ja jako volim gledati utakmice. I uvijek mi je u fokusu jedna stvar, a to su naravno kopačke.
1: Stigao je kralj detalja Xiaomi 17T serija. S tribine, iz prvog reda ili pred ekranom. Leica kamera i savršen zoom hvataju sve. Xiaomi.
2: Xiaomi i otvoreni svjetsko u 17 sekundi.
0: Prve kopačke su zapravo modificirane radničke čizme. U početku su bile od debele kože sa metalnim čepovima i čavlima na džonu. Težile su oko pola kile, ako bi pala kiša, težile bi duplo. Danas su lagane oko 200 grama, tako da su dečki lagani koperce. Mojih 17 sekundi je isteklo. Toliko o nogometu i znam, dovoljno za 17 sekundi, ali kopačke znam. Obožavam ih i kažem vam, ući će u modu, ovako, za po cesti, ubrzo. Ubrzo, kroz godinu dvije. Dobrodošli u radno vrijeme, ovo su Tame Impala i Jenny. Ovo je Dracula.

0: Dobrodošli na Otvoreni.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Supersport Super Casino.
1: Nije svaki dan za Oskara. I to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
3: Bok Ermine.
1: Elvine.
4: Bok Ermin.
5: Herman.
6: Da znam ime voditelja.
1: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR.
7: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
1: Hervi se oprašta. Zatvaramo uz popuste do -70%. Sve za ljeto po cijenama koje se ne ponavljaju. Požuri u najbližu trgovinu. Ostani u pokretu. Hervis.
8: A,

0: lagodno.
1: Neka svaka šetnja ili vrtna zabava počne u Baby Centru. Samo do ponedjeljka 20% popusta na dječja vozila, tobogane, kućice, bazene i druge igračke za igru na otvorenom. U trgovinama i na babycenter.hr. Zalando ljetna sniženja su stigla s popustima do 50%. Što obući za uživanje u sunčanim danima? Što obući za ljeto za pamćenje? Pronađi savršenu kombinaciju za svaku priliku i uštedi do 50%. Što obući? Otkri na Zalando.hr.
2: Broj 1. U Hrvatskoj. Za hitove. Otvoreni.

je Justin Bieber i njegov pjesme Dua Lipe, Love Yourself. Dua Lipa se udala ovaj vikend, nakon što je godinu dana bila zaručena, postala je gospođa Turner. I bilo je nekako jako regularno vjenčanje, nešto što se zapravo ne očekuje od jedne Dua Lipe. Otišli su kod matičara, bili su zgodni. I to je to, iako navodno kroz dva tjedna bi trebalo biti slavlje trodnevno na Siciliji, ali ona je u isto vrijeme i najrelatable i najnerelatable žena ikad. Ovoga vidjet ćemo, s obzirom da je ona zapravo Albanka, možda će biti u nekakve tradicije koje su nama malo bliže, iako vjerujem da će za tu svadbu na Siciliji prevladati ovaj nerelatable dio Dua Lipe. 12.34 je, dobrodošli na Otvoreni, pred nama su BTS i Swim.

0: Still into you, 12.43 je, dobar dan.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni. Sezona visokih temperatura nam stiže. Zadrži vrućinu vani uz GRI klima uređaje. Deltron HR.
2: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
3: Razmišljaš o dodatnoj

0: poziv svim roditeljima. Tjedan beba donosi 15% popusta na proizvode za bebe. A tu su i kvalitetne Bipa marke Babywell i Bila Bio po sjajnim cijenama. Tvoja Bipa.
1: Broj 1. Broj 1. U Hrvatskoj za hitove. Otvoreni.

0: Slovenija, Termeolinija Slovenija.
1: Jednom riječju, vrijeme danas i do kraja dana ostaje promjenjivo. Biće pljuskova, kiše i grmljavine, najviše u unutrašnjosti, krajnji jug mogao bi ostati suh. Temperature malo manje nego jučer, u Dalmaciji do 29, u unutrašnjosti između 21 i 26. Ja sam Dario Topić, 13 sati, dobar dan. Prvim danom lipnja ušli smo i u klimatološko ljeto za kojeg prognostičari DHMZ-a kažu da će biti iznad prosječno toplo i sušno. Sezonska prognoza najveće vrućine i toplinske valove predviđa za srpanj, a ističu i kako je proljeće bilo pretoplo. Niz temperaturnih rekorda srušeno je u zadnjih desetak dana. Brojni će osvježenje od vrućeg ljeta pronaći na nekom od predivnih hrvatskih otoka. Iako ih je preko 1000, naseljena su 52, a život na otoku, pogotovo van sezone, nije jednostavan. Država je zato osnovala otočko vijeće. Resorna ministrica Miku Žigman.
2: Svaki otok je na neki način svoja specifična priča, međutim postoji neki zajednički izazovi sa kojima se oni susreću. Svakako je tu povezanost, sprječavanje, odnosno zaštitu od požara, vodoopskrba i odvodnja.
1: Plan je zato uložiti milijune, što europske, što hrvatske, u nove trajekte i katamarane za više linija, kao i u vodovode. Detalji će biti poznati nakon prve sjednice, koja upravo traje, a kojom predsjeda premijer na Braču. A na Braču je i čuvena plaža Zlatni rat, koja je ponovno uvrštena na listu 50 najljepših na svijetu. Ali to nije sve. U izboru čak 1000 turističkih stručnjaka, novinara i influencera, na listi top 50 naša mala, ali prekrasna zemlja, zauzela je čak 5 pozicija. Pored Zlatnog rata tu su, zapisujte, Podračaj i Punta Rata na Makarskoj rivijeri, Sakarun na Dugom otoku i Pasjača na krajnjem jugu u Konavlima. Jeste sve već zapisali?
3: Zapisano, za ovo ljeto. Hvala ti, Dar.

0: Dobar dan, Lucy je ovdje s vama.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Super Sport, Super Casino.
3: A,

0: lagodno.
1: Uz Cro-Maris svježa riba je uvijek na dohvat ruke. Bogata proteinima, omega-3 masnim kiselinama i vitaminom D. Cro-Maris riba domaćeg je porijekla i certificirane kvalitete. Bilo da je riječ o očišćenoj ribi, filetima ili odrescima, uvijek je spremna za jednostavnu pripremu i uživanje. Zato biraj svježe iz Jadranskog mora. Cro-Maris, sufinancirano sredstvima Europske unije.
2: Doživi Slavoniju, odmori dušu, okusi domaće. U Zlatnom lugu u Požegi čekate mir prirode, široka slavonska duša i pravi odmor. Zlatni lug, doživljaj zlata vrijedan. Rezervacije na zlatnilug.hr.
3: Sveučilište Vern vam otvara svoja vrata u subotu 6. lipnja u 11 sati. Zavirite u novi kampus, upoznajte se sa studijima, profesorima, studentima i ostvarite stipendiju.
4: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
5: A dobro, mora i to neko.
4: Vedran Car.
6: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
4: Kasandra Fučijaš.
7: Malo mi je puls ubrzan.
4: I Petar T. Miketić.
8: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
4: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Ales i Hisense. Ales i Hisense donose stadion u tvoj dnevni boravak. Gledaj Hrvatsku na velikom ekranu i uživaj u svakom detalju igre. Kupi Hisense televizore na Ales.hr i gledaj svjetsko kao iz prvog reda. Umjesto da provedeš dane tražeći mjesto u hladu, bolje provedi dane ispod klime. Sinclair klima uređaj i dizalice topline sa 7 godina jamstva. Više na Sinclair.hr.
9: Prometni centar Otvorenog, dogodila se prometna nesreća na riječkoj obilaznici u tunelu Trsat u smjeru Križišća. Trenutno se tamo vozi usporeno u koloni koja je duga 4 km. Također zastoji su i kolone na Ipsilonu između čvora i tunela Učka na riječkoj obilaznici, također i na Jadranskoj magistrali povremeno. To je radi kiše i danas očekujte di su radovi, gdje nekad nakon posla radi kiše bit će malo usporeno. Korenije, dolazak kući. 0800 335 600 je broj našeg prometnog centra. Dojavite nama ako imate nešto iz prometa, pa mi proslijedimo dalje. Pazite na sebe i druge i sretan vam put. Ovo su Disco Line City naše.

0: kamper za bijeg u prirodu. Sada to možeš i izraditi uz Bizon Polimax. Montažno ljepilo i brtvilo za svaki posao ljepljenja, gotovo svih materijala i površina. Zamisli i izradi uz Bizon Polimax.
1: Zalando ljetna sniženja su stigla s popustima do 50%. Što obući za uživanje u sunčanim danima? Što obući za ljeto za pamćenje? Pronađi savršenu kombinaciju za svaku priliku i uštedi do 50%. Što obući? Otkri na Zalando.hr.
2: Sve za ljetne aktivnosti na plaži ili kud god te ljeto odvelo, pronađi na Decathlon.hr u aplikaciji ili najbližoj trgovini. Obuci kupači, zaroni s maskom i izroni uspomene. Ljeto počinje u Decathlonu uz pravu cijenu.
3: 0800 3356. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
4: Automobili su rabljeni, a lokacija je nova. Na Slavonskoj aveniji 102 čekate više od 200 provjerenih i sigurnih rabljenih automobila. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti Autoto.hr.
5: Prometni centar otvorenog, pješak je na jedan između čvora Zadar Istok i čvora Zadar Centar. Trenutno se tamo vozi do 60 na sat. Također na 7 prometna nesreća se dogodila u tunelu Trsat u smjeru Križišća i kolona je tamo duga 4 km. 0800 3356, to je broj našeg prometnog centra. Ako imaš kakvu dojavu iz prometa, dojavi nama, mi ćemo proslijediti svima ostalima pa da svi znamo da, što se događa u prometu i da smo svjesni toga. Evo, pada kiša danas, pa evo, dodatan oprez. Sretan vam put, ja sam Lucija i pozdravljam vas do sutra u 10. Pusa bok.

0: Callum Scott, Jan Mihaljević i Dario Topić. Hej! I pred nama ovaj drugi dio dana.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
2: i Senator HR.
1: Otvoreni.
3: Promjenjivo vrijeme je u nastavku dana. Najviše kiša trenutno je u Slavoniji i Lici. Pljuskovi su mogući posvuda osim na krajnjem jugu. Ostaje i dalje toplo vrijeme. Trenutne temperature kažu ovako. Zagreb je na 19, toliko je i u Osijeku. Nešto toplije na obali. Makarska je na 28, a Zadar na 25 stupnjeva. Ja sam Dario Topić, 14 sati. Dobar dan. Za par butelja kompromitirali ste integritet, poručio je sudac zagrebačkom županu Stjepanu Kožiću i nepravomoćno ga osudio na 11 mjeseci zatvora. Riječ je o optužnici kojom ga se tereti da je 2020. županijskim novcem, hranom i pićem počastio doktore u bolnici Merkur. Ručak je platio 700 eura, a kasnije sve pokušao svaliti na suradnicu. Kožić, kojeg zovu vječni župan jer je izabran 2001. godine, tako bi mogao ostati bez fotelje. Ako sam ja problem, što je s tisućama ljudi koji su glasali za mene, ne pita se to župan, nego jedan drugi političar, Vinko Grgić.
4: Ne idem pognute glave nakon 10 godina vjernog posla u službi naroda, mojih sugrađana, izašao sam pred njih i oni su rekli svoje.
3: Izjava je to nakon ponovne pobjede na izvanrednim izborima za gradonačelnika Nove Gradiške. Grgićevim biračima uhićenja i dvije optužnice za korupciju nisu poljuljala povjerenje. Od ove Monty Pythonovske politike odmor na kraju tražimo u glazbi i to kakvo je. Glazbena diva Celine Dion najavila je još 10 koncerata sljedećeg proljeća u Parizu. Već je rasprodala 16 koncerata ove jeseni, a zbrojimo li dakle tih 26 koncerata i kapacitete, riječ je otprilike 800 tisuća ulaznica. Ali interes je ogroman, pa će se sve rasprodati u sekundi, jer se Celine vratila na scenu nakon 6 godina stanke zbog teške bolesti.
5: Pa bravo za Celine i jako lijepo, ćeš lovit karte.
3: Pa, gle, ne znam imam li šanse uopće. Prema tome, znam da je trebalo održati u Zagrebu koncert, pa se nažalost razbolila, pa onda i korona i odgode i sve. Nadam se nekakvoj možda ipak turneji da će biti snage.
5: Eto, držimo fige svima koji će loviti karte u niskom startu. Sad znate da se to događa.
1: Poslije podne uz Otvoreni.
6: Šta mi drugo preostaje nego pojačiti radio Otvoreni?
5: Hej, pa dobar dan društvo. Ja sam Jan Mihaljević. Dobrodošli u Lipanj, u kojem će, evo sad sam baš pogledao na raspored naš. Baš ćemo se puno družiti, to upravo u ovom terminu. Poslije podne uz Otvoreni, dobrodošli ste. Pratim vas na putu s posla ili kroz što god već da radite, što god da radite. 14 sati i 2 minute su, pa imamo mi na hit. Puno smo već blebetali. Afrojack, Aloe Black, In My World, upravo.

ovaj dvojac zna napraviti hit. Shouse Yo, znate, Love Tonight. U 14 sati i 15 minuta, bok! Dragi su Juz Radio, nadam se da ste imali stvarno super vikend. Ne volim pričati o sebi, ali se moram u ovom trenutku pohvaliti. Jučer ova promjena vremena s kišom je pokvarila apsolutno sve planove da se ode na to planinarenje koje je bilo u planu. To me u početku naljutilo, ali na kraju ispostavilo se da je u jednom trenutku možda najgora stvar ispala, na kraju najbolja, jer sam cijelo popodne radio apsolutno ništa. Gledala se prva utakmica finala košarkaškog prvenstva Hrvatske. Cibona je, by the way, povela protiv Zadra 1-0 u seriju kojoj se igra na dvije pobjede, pa je sljedeća utakmica utorak u Zadru, a onda ako domaćini sa izjednače odlučuju će se igrati u Draženovom domu. Nego ono bitnije, tako sam sretan jer sam se nakon ne znam koliko baš lijepo odmorio i sad imam osjećaj kao da nosim Supermanov plašt i da mogu apsolutno sve. Pa želim samo malo ovako prosut tu dobru energiju i na sve vas, ako nekome treba. Da želim da i vi volite sve i da možete sve i da imate Supermanov plašt, barem zamišljeni ovako. I sad da ne jajakam previše, stvarno me zanima kako ste vi, kako ste proveli vikend, jesmo odmorni ili sve samo neodmorni. Dobrodošli ste na WhatsAppu, broj 091 400 3355, čisto onako iz srca, kako život nakon vikenda?

0: Tones and I, Dance Monkey, dobro prepoznati ritam. U 14.25, ispravak samo netočnog navoda od prije desetak minuta. Hvala vam puno što se slušamo pozorno. Spomenuo sam finale prvenstva, košarkaškog prvenstva Hrvatske između Zadra i Cibone, koja se jučer odigrala prva utakmica u Zadru. Cibona je by the way povela u seriji 1-0. Spomenuo sam da se igra na dvije pobjede, igra se na tri. Tako da, Tali i Ivan, hvala ti puno, hvala vam puno na ispravku. Igra se na tri dobivene, što je samo dobra informacija, jer hej, gledat ćemo više košarke.
1: Slušaš poslije podne uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima, pronađi u Lidlu. Od ponedjeljka. Svježi ćevapčići, 5,29 €. Gauda, 4,49 €. Suncokretovo ulje, 1,39 €. Sladoled s okusom badema XXL, 5,99 €. I Lino Jastučići XXL, 4,15 €. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se. Neka svaka šetnja ili vrtna zabava počne u Baby Centru. Samo do ponedjeljka 20% popusta na dječja vozila, tobogane, kućice, bazene i druge igračke za igru na otvorenom. U trgovinama i na babycenter.hr. Osvježite svoj dom izvrsnim ponudama iz Ziska. Imamo široka asortimane namještaja za dom, a sada možete uštedjeti do 50% na odabranim uredskim stolovima i stolicama, kaučima, foteljama i stolićima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk trgovini ili na Jisk.hr. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living. Uz RBA i Mastercard osvoji žuti Volkswagen T-Roc ili priceless.com iskustvo. Prijavi se na nagradnu igru putem četa u Moja RBA ili weba i napravi 10 transakcija svojom RBA, Mastercard kreditnom ili debitnom karticom. Nagradna igra traje do 5.7.2026. Raiffeisen Bank. Make it happen.
1: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
3: I tako je to eskaliralo kod nas.
1: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Super Sport Super Casino. Umjesto da provedeš dane tražeći mjesto u hladu, bolje provedi dane ispod klime. Sinclair klima uređaj i dizalice topline sa 7 godina jamstva. Više na Sinclair.hr.
0: Prometni centar Otvorenog, danas je za očekivati nešto malo veće gužve nego što je to bilo slučaj prošli recimo tjedan kad je bilo ljepše vrijeme. Sad ima nešto manje bicikala, romobila na cestama, svi smo se preselili u neke zatvorene prijevozne opcije sa krovovima, tako da evo, trenutno su povećane kolone i zastoji na Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka, Zagrebačka obilaznica, Riječka obilaznica te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Za detalje naravno najbolje upisati konačnu destinaciju u Google mape ili neke druge mape koje vas navigiraju, tako da vidite kako je trenutno stanje. Ako imate što ovako baš konkretno za dojaviti što se događa, ako je negdje zapelo, uvijek to možete napraviti na naš besplatan 0800 3356. Hvala vam unaprijed i sretan put. Ova žena

0: sjajno, sjajno. Svaki put kad se Switch Disco i React zavrti na radiju, jednostavno sve drugo stane. I ovaj prepoznatljivi ritam, to je jednostavno to. 14.38 je i osim što je danas prvi dan novog mjeseca, pa je skroz prigodno pustiti ovo, s tim da naravno svi razvalimo lipanj. Ovo je samo prazno vjerje. E, to je to. E, da, danas je i...
1: Danas je svjetski dan dinosaura. Pa misliš kako su zvučali dinosauri? Kako je zvučao, kako se glasao, recimo, T-Rex? Hodaš šumom, sretneš T-Rexa, ti kažeš, T-Rexe! I on tebi kaže...
2: Dobro jutro, Kassandra!
1: A, da, dobro
3: ne,
1: jutro,
3: pa Kassandra! Ne, pa možda su imali priča. Razvijen jezik.
1: Znam. Možda su pričali tečni hrvatski.
3: Tečni hrvatski!
4: Mislim da bi nas T-Rex vidio u tamo nekoj džungli, da bi njegov glas bio... Ja!
1: Znaš šta ja mislim da je T-Rex bio?
5: Moram si smanjiti rukice, čekaj.
3: Mora ući u ulogu.
5: T-Rex bio...
3: No, vrati se mikrofonu, ne?
5: Da, je T-Rex bio nešto u stilu... To nešto.
3: Znaš, dosta je izgubljeno i...
1: Misle svi da je kao bio veliki strašan, a zapravo je samo veliki kao ono...
6: Gdje mi je mama?
7: Vedran car, Kassandra Fučijaš i Petar Tin Miketić. Jutro.

0: ovo umjesto one druge ili treće kave u danu. Ako sam slušao dovoljno glasno, mislim da je pomoglo malo za razbuđivanje. James Hype. Tako se zove stvar. Brzo sviramo dalje. Ray je spremna sa Where is my husband?
1: Vitamini A, B, C, D i E po super cijeni. Isplati se. Od ponedjeljka u Lidlu. Domaći krastavac salatar, komad 59 centi. I borovnica 125 grama, 89 centi. Lidl, isplati se.
2: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
3: Ljeto dolazi, a s njim i redovi. Red za sladoled, red u pekari, red za kavu, red za parking, red za plaćanje, red, red, red. Ako ste kupac, redovi su naporni. Ako ste vlasnik poslovanja, redovi znače da vam novac klizi kroz prste. Prebacite se na TEA plaćanje. Super brze transakcije ispod 1,1 sekunde. Moderni terminali s ugrađenim Wi-Fi-em i 4G mrežom za snažnu i pouzdanu vezu. Pobjedite redove. Odaberite TEA plaćanje.
1: Re-mi. Automobili su rabljeni, a lokacija je nova. Na Slavonskoj aveniji 102 čekate više od 200 provjerenih i sigurnih rabljenih automobila. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti Autoto.hr.
0: Pred nama su one najveće poslijepodnevne gužve koje bi danas mogle biti, to je ovako subjektivan osjećaj, mogli bi biti malo izraženi jer neće biti toliko biciklista, svi smo se neko preselili u aute, javne prijevoze i tako dalje, tako bliže, pa imajte to na umu, uračunajte u svoju rutu i povratak doma s posla i budite samo strpljivi. Ako bude negdje nešto zeznuto, ako negdje zapne, uvijek možete to lijepo dojaviti na naš besplatan 0800 3356. Kažem, za sad nema takvih nijakvih izvanrednih situacija, neka tako i ostane i sretan put uz... To smo mi. Ja sam Jan Mihaljević, dobrodošli u poslijepodne.

0: Slovenija, Termeolinija Slovenija. Otvoreni.
1: Vrijeme ostaje promjenjivo u stvari cijeli ovaj tjedan. Nešto niže temperature nego što smo imali u svibnju, sa prvim danom lipnja su stigle. Kiša i pljuskova može biti do kraja dana u većini zemlje, ali moguće su i sunčana razdoblja. Do 29 na moru, do 26 na kopnu, to su nam maksimalci danas. Ja sam Dario Topić, 15 sati, dobar dan. Nekadašnjih 12 kuna. Toliko ćemo srijede plaćati i benzin i dizel, čija se cijena nakon dugo vremena izjednačila na euro i 61 cent. Posljedica je to novih vladinih ograničenja, zbog kojih će sljedeća dva tjedna gorivo biti jeftinije za 3, odnosno 5 centi po litri. Plavi dizel je isto povoljniji, točnije euro i 9 centi, a točno 9 centi po kilogramu od preko sutra pada cijena plina. Ali nažalost nema mira između Irana i SAD-a, Amerikanci su izveli nove napade. Izrael nastavlja operaciju u Libanonu, a prekidom tog rata uvjetuje se nastavak pregovora, govore dužnosnici u Teheranu.
2: SAD i Izrael krše primirje. Prekid vatre u Libanonu uvjet je za sporazum o okončanju rata.
1: Za to vrijeme u Europi, pardon, sorry, čekaj, ovo moram pročitati glasom, one najave za filmove, znaš, trailer, imaš nešto tako?
3: Čekaj, samo sekunda. Može ovo?
1: Od autora drame Čepovi koji se ne mogu odvojiti i horora Papirnate slamke, ovog ljeta u naše restorane stiže novi hit nastavak Zabrana jednokratne ambalaže za kečap, majonezu i soja sos.
3: Bam, bam, bam.
1: Ok, mislim, loš naziv za film, ali definitivno nova ekološka europska direktiva kojom se od 12. kolovoza zabranjuju one male jednokratne vrećice s umacima, najčešće u fast foodovima. Nema više onih kečapa malih i majonezica i slično, barbecue-a. Umjesto toga sad restorani moraju smisliti kako će na drugačije načine gostima davati umake ili one velike boce koje će se dijeliti ili dozatori na pumpice, tako
3: dobro,
1: da.
3: A dobro, ajde. Evo, sve
1: odlaze
3: za našu,
1: ti umaci u
3: sve za našu
1: prošlost.
3: Majku zemlju. Pa dobro, to je stvarno hrpa otpada kad ti pogledaš.
1: Pa je, gledaj, korak po korak, ali ništa neće biti gore od ovih čepova i slamki papirnati.
3: Kad te šusne po licu, pa te zaprska, pa te zalije po bijeloj košulji, nema ništa bolje. Super, Dario Topić, nove vijesti točno za sat, a mi ćemo sad ovako dalje kroz poslijepodne. Ed Sheeran, Sapphire.

pomalo zastrašujuća pjesma bez konkurencije, Unholy, Sam Smith, u 15 sati i 12 minuta. Dobrodošli na Otvoreni, nadam se da ste dobro, da za sad ponedjeljak ide po planu. Ono što želim proći je da smo ušli u lipanj, mjesec s hrpom događanja po hrvatskim gradovima i nema mjesta u kojem se ne održavaju dani grada ili dani već nečeg. Food festivali i naravno bogat je tu i koncertni raspored. Imamo Empire of the Sun 10. lipnja na Šalati, za koje by the way možete osvojiti i ulaznice ako pozorno slušate Otvoreni. The Offspring 14. na Velesajmu, isti dan Lenny Kravitz u Pulskoj areni, Ricky Martin također 5 dana kasnije na istom mjestu, onda Sting je u Zagrebačkoj areni 17. 26. na Bundek stižu legendarni Black Eyed Peas, a informacija koja je kao grom iz vedra neba stigla evo prije manje od sat vremena, Rijanin partner A$AP Rocky po prvi put stiže u Hrvatsku 6. listopada i ulaznice su od sutra već u pretprodaji na asaprocky.com, a od petka onda i na Eventimu ako naravno ostane. Još sad da ovaj čovjek najavi neki iznenadni nastup u Lijepoj naši, našoj, evo, točno bi pao pod stol. Ovo je Harry Styles i pjesma s novog albuma American Girls na Otvorenom.

0: bez nekog prevelikog scenskog nastupa, žena samo dođe, stane za mikrofon i otpijeva. Kako ovako u snimljenoj verziji, tako je uživo. Adele, Hello u 15.23.
1: Slušaš poslije podne uz Otvoreni. I Senator HR.
2: U Kauflandu započni tjedan kao naš broj 1. Rizo Scotti riža, kilogram 2,09 €. Paradontax zupna pasta, 75 ml, 2,97 €. Kaufland, 25 godina s tobom.
3: Još nije vruće, ali znamo kako to ide. Dočekaj ljeto bez iznenađenja i uživaj uz Azuri klima uređaj Deltron HR.
4: I kad nemaš vremena za kuhanje, apetit je uvijek tu. Zato biraš Eva riblje salate, idealne za brzi ukusan obrok, a prepune proteina. Omiljeni okus mora u kombinaciji s povrćem i žitaricama. Eva salate.
5: Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima, pronađi u Lidlu. Od ponedjeljka. Svježi ćevapčići, 5,29 €. Gauda, 4,49 €. Suncokretovo ulje, 1,39 €. Sladoled s okusom badema, XXL, 5,99 €. I lino jastučići, XXL, 4,15 €. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se.
6: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
7: A dobro, mora i to neko.
6: Vedran Car.
8: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
6: Kasandra Fučijaš.
9: Malo mi je puls ubrzan.
6: I Petar Tin Miketić.
10: Ohoho.
8: Troje ljudi, 6 podočnjaka, to smo mi.
6: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Ales i Hisense. Ales i Hisense donose stadion u tvoj dnevni boravak. Gledaj Hrvatsku na velikom ekranu i uživaj u svakom detalju igre. Kupi Hisense televizore na Ales.hr i gledaj svjetsko kao iz prvog reda. Umjesto da provedeš dane tražeći mjesto u hladu, bolje provedi dane ispod klime. Sinclair klima uređaj i dizalice topline sa 7 godina jamstva. Više na Sinclair.hr.
0: Osim standardnih poslijepodnevnih gužvi koje se lagano zahuktavaju, nema nekakvih izvanrednih događaja i gužvi na hrvatskim cestama. Klasik, povremene su kolone i zastoji na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, Zagrebačka, Riječka obilaznica te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale, pa eto, to samo pripazite jedni na druge, bez žurbe i ako imate što zadojaviti, 0800-3356 je broj. Hvala i sretan put! To smo mi, ja sam Jan Mihaljević, a ovo Calvin Harris.

To je puls ova, ako te netko gnjavi na poslu ili u prometu, kako je ovo dobro sjelo. Kenya Grace i Strangers. Svjetsko prvenstvo 2026. još nije ni počelo, kreće za točno 10 dana, 11.6. a već sad piše nevjerojatne priče. Jedna od priča ide ovako. Australski branič Tim Payne nogometaš je s najmanje pratitelja na Instagramu. Bar je to bio slučaj prije tjedan dana dok ih je imao 4.500. To je onako jedna srednje poznata osoba, ajmo to reći, u nekom normalnom svijetu. I onda je to primijetio jedan argentinski influencer i rekao kako jedan nogometaš koji ide na svjetsko prvenstvo može imati samo 4.500 pratitelja i što je on napravio? Pozvao je u jednom videu sve svoje pratitelje i sve ljude koji naiđu na taj video da zaprate Tim Payne-a. Čisto tako, iz zezancije. I naravno online svijet je napravio svoju magiju. Ne da su ga poslušali, nego su nadmašili sva očekivanja. Sve naravno otišlo viralno i u dva dana je Tim Payne skočio sa 4.500 na 1.500.000 pratitelja. I evo u ovom trenutku Tim Payne je prava zvijezda na Instagramu jer ima više od 3.500.000 pratitelja. Dakle, kad završi nogometnu karijeru, može lijepo nastaviti influencerskim vodama. 15 sati 36 minuta, ovo je Alex Warren, sjajna stvar, Fever Dream.

0: Inače čovjek kojem je umjetničko ime Jelly Roll, tako ga je majka zvala u djetinjstvu. Run It, dobrodošli u poslijepodne izdanje.
1: U Kauflandu započni tjedan kao naš broj 1. Rizo Scotti riža, kilogram 2,09 €. Paradontax zupna pasta, 75 ml, 2,97 €. Kaufland, 25 godina s tobom.
2: Slavonija u najljepšem izdanju. Spoj prirode, gastronomije i široke slavonske duše. Zlatni lug u Požegi. Doživljaj zlata vrijedan.
3: Sve za ljetne aktivnosti na plaži ili kud god te ljeto odvelo. Pronađi na Decathlon.hr u aplikaciji ili najbližoj trgovini. Obuci kupači, zaroni s maskom i izroni uspomene. Ljeto počinje u Decathlonu uz pravu cijenu.
4: Naše more je lijepo izvana i tužno iznutra. Zato je tu Telemah. Uz pomoć 5G mreže i autonomnog plovila proveli smo 6 akcija čišćenja na Jadranu i ne stajemo na tome. Čuvajmo ono što je najvrijednije. Zajedno za čišći Jadran. Vratimo osmijeh moru. Uz inicijativu Sretno more. Više o projektu potraži na Telemah.hr. Telemah.
5: 0800 33 56. Prometni centar otvorenog.
6: Automobili su rabljeni, a lokacija je nova. Na Slavonskoj aveniji 102 čekate više od 200 provjerenih i sigurnih rabljenih automobila. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti Autoto.hr.
0: Prometni centar otvorenog, osim klasičnih poslijepodnevnih gužvi, nema nikakvih srećom izvanrednih događaja, zastoja i gužvi. Neka tako i ostane, ako ipak imate nešto za dojaviti, podijeliti s ostalima ili upozoriti. 0800-3356 je broj. Hvala, sretan put! To smo mi, ja sam Jan Mihaljević, a ovo Miles...

0: pjesma kao da je ispala s nekog nogometnog stadiona. Navijačka, a nije. Tu kao si Safri Duo Cynical.
1: Slušaš poslijepodne uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
1: Otvoreni.
3: Do kraja dana ostaje promjenjivo uz ove povremene dosadne pljuskove. Sutra zato predah mali od kiše prije nego što nam se ponovno vrati u srijedu nova runda kiše koja ima planove poremetiti naše planove za produženi vikend.
0: Marš kiša, pada. marš.
3: Otjerat ćemo mi to, ali time ćemo se baviti poslije. Ono što je bitno naglasiti, temperature ostaju pa većinom ugodne između 24 i 29. Ja sam Dario Topić, 16 je sat i dobar dan. Ono o čemu se pričalo sada je službeno. Liječnik, šef Tekvando saveza, bivši HDZ-ov ministar i kandidat za predsjednika, Dragan Primorac, ide u kampanju za novu funkciju.
4: U razgovoru sa brojnim ljudima dobio sam potporu da u ovom prelomnom trenutku za hrvatski sport se uključim i sa svojim znanjem, sa svojim rezultatom koji imam, koji gradim u području sporta već gotovo 40 godina, da se kandidiram na funkciju predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora.
3: Puno podrške za kandidaturu već ima, ističe Primorac, koji se nada da će ovog ljeta postati novi čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora nakon što je u jeku afere s izvlačenjem novca iz brojnih saveza fotelju napustio Zlatko Mateša. Nastavljamo sa sportom jer Vatreni sutra od 18 sati u Rijeci igraju protiv Belgije. Prva je to dvije pripremne utakmice uoči odlaska na svjetsko prvenstvo u SAD. Kristijan Jakić kaže da se na pripremama trenira 100%.
5: Mislim da to možete vidjeti nad po treninzima, da se imamo previše i da je cijela ekipa fokusirana na prvo na ove dvije utakmice, pa onda ćemo vidjeti dalje kako će.
3: Tijekom dana, evo svaki čas očekujemo i konačan popis izbornika Zlatka Dalića kojim će se odrediti tko će biti svi putnici u Ameriku. Inače svjetsko počinje za točno 10 dana, a onda se njime pozabavilo ono super računalo koje uvijek prognozira. I uvijek nas pocijene. Evo reći ću ti prvo favorite.
0: Dobro.
3: Nismo, ali kažu najviše šanse daju Španjolcima, zatim Francuzima i Englezima.
0: Kao i na zadnja koliko svjetskih prvenstava.
3: Na zadnjih od kad postoji super računalo svjetskih prvenstava, a Hrvatskoj daju, predviđaju 15. mjesto, odnosno 15. Mm-hmm. je u toj ljestvici, daju nam 1,6% šanse za osvojiti svjetsko prvenstvo.
0: Mislim da možemo već opravdano biti polu onako bahati.
3: Euforični, ali ja mislim, ako mene pitaš 1,6%, sasvim dovoljno.
1: Poslije podne uz Otvoreni.
0: Dobrodošli, dragi svi. Jan Mihaljević s vama kroz ovo poslije podne. Dario Topić na vijestima. Dario, hvala, čujemo se za sat. To je to. To je, smatramo kao zapečačenim i dogovorenim. E, ono što ćemo mi napraviti, kroz 10 minuta ćemo se baciti u potragu za drive pjesmom dana. To je ona jedna stvar koju možeš odabrati možda baš ti. A cilj je da na trenutak preuzmete kormilo Otvorenog radija i pustite tu pjesmu jednu po svom izboru, i to za cijelu Hrvatsku. Zamislite da si DJ na razini cijele Hrvatske, ajmo to tako vizualizirati. Objasnim kako, nakon što odsvira Justin Timberlake, on stiže odmah nakon Beyoncé Lost Frequency, za evo upravo sad slušamo Glockenbacha i Tom Walkera. Stvar se zove Home, pa sretan put svima koji ste se tamo upravo i zaputili.

Ajmo sad svi. Barem plješćemo. Sjajno. Justin Timberlake i Can't Stop the Feeling. 16 sati i 15 minuta je. Zapravo 14 da budemo precizniji. Ako ste ikad poželjeli pustiti neku pjesmu na radiju i da ju pritom čuje cijela Hrvatska, stigao je trenutak u kojem se to zapravo može ostvariti. Poslije podne uz Otvoreni. Tražimo drive song dana. Trebam te da javiš tu jednu stvar s Otvorenog koju obožavaš i misliš da bi sad savršeno sjela baš u ovom trenutku kad se vozi doma s posla, završavaju se lagano sve obveze koje eventualno imamo svi u danu. Cilj je da se malo digne opće raspoloženje nacije, poslovni problemi ostave lijepo iza sebe i da se generalno dođe doma s osmijehom na licu jer dan je daleko od gotovog. Zato prijeve za drive song šaljite u obliku glasovne poruke, njima ćemo dati prednost. Čekam vas na WhatsAppu 091-400-3355 i sve to dok pod nama svira novi Teddy Swims, ovo je Mr. Know It All. Ovo je Otvoreni.

0: One Republic. Još jednom Counting Stars, prva sljedeća hit u nastanku, koji će biti zasigurno hit 2026. barem što se tiče ljeta.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
2: i Senator HR.
1: Još nije vruće, ali znamo kako to ide. Dočekaj ljeto bez iznenađenja i uživaj uz Azuri klima uređaj Deltron HR.

0: Nevjerojatni popusti samo u City Center One.
1: Vitamini A, B, C, D i E po super cijeni. Isplati se. Od ponedjeljka u Lidlu. Domaći krastavac salatar, komad 59 centi. I borovnica 125 grama, 89 centi. Lidl, isplati se.
2: Umjesto da provedeš dane tražeći mjesto u hladu, bolje provedi dane ispod klime. Sinclair klima uređaji i dizalice topline sa 7 godina jamstva. Više na Sinclair.hr.
3: Prometni centar Otvorenog, nažalost dogodila se jedna prometna nesreća na autocesti A3 između čvorova Babina Greda i Velika Kopanica u smjeru Bregane, pa se vozi uz ograničenje od 60 km na sat. Nadamo se da su svi prije svega dobro. Ako imate kakvu informaciju više o tom ili bilo kojem drugom događaju, dobrodošli ste na naš besplatan 0800 3356, inače broj za sve informacije iz prometa. Hvala i sretan put unaprijed od ekipe Otvorenog. Pre nama, stvar koju sam nedavno najavio, Another E54 Ultra, ovo je Talk to You, pojače radio.

0: Karol G i Siantes de Ubiera Conocido, ili ti ga ponaški da sam te prije upoznala. 16 sati i 33 minute su, dobar dan.
1: Poslije podne uz Otvoreni.
0: Mislim da ne postoji savršenija osoba koja je zaslužila dobiti priliku da izabere hit koji će popraviti raspoloženje svima vama za volanom, ali naravno i ostalima ako radite nešto skroz deseto. Halo Nataša.
2: Pozdrav Otvoreni.
0: Pozdrav.
2: Ja sam noćas postala baka. To! Jej! I bila je neprospavana noć, pa bi tom prigodom htjela da današnja pjesma dana bude od Bebe Ređa New Religion. To bih voljela da bude pjesma dana za vožnju. Pozdrav! Drive song
0: uz Otvoreni. Jaki izbor. New Religion za New Baby i za sve kojima treba poguranja za izgurati ovaj ponedjeljak.

0: Malo prije Nataša je odabrala svoj drive time song i to je bila Faithless Insomnia, nije Insomnia, nego je Faithless i Bibi Rexa New Religion i ovakav je fokus.
1: Hvala otvoreni, to je to, taman sam došla u garažu, sparkirala se i to je bilo to, cijeli kvart je čuo naše veselje. Hvala otvoreni,
0: yes. Znači prije 20 sekundi stigla glasno, nije da sam stigao ovako ubaciti, ovako ćemo dalje. Ovo je tek banger. Sony Podera, Think About Us, nova stvar kod nas i identificirani ljetni hit već sad. I

0: biti munjan.
1: Slušaj jasno, osiguraj auto ili dom u Wieneru i osvoji Volvo XC40 i druge super nagrade. Wiener, osigurava vaš mir.
2: Sveučilište Vern vam otvara svoja vrata u subotu 6. lipnja u 11 sati. Zavirite u novi kampus, upoznajte se sa studijima, profesorima, studentima i ostvarite stipendiju.
3: I kad nemaš vremena za kuhanje, apetit je uvijek tu. Zato biraš Eva riblje salate, idealne za brzi ukusan obrok, a prepune proteina. Omiljeni okus mora u kombinaciji s povrćem i žitaricama. Eva salate.
4: 0800 33 56. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
5: Automobili su rabljeni, a lokacija je nova. Na Slavonskoj aveniji 102 čekate više od 200 provjerenih i sigurnih rabljenih automobila. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti Autoto.hr.
6: Prometni centar otvorenog, halo.
7: Dobar dan, Mario ovdje, evo samo da javim na cesti Slavonski Brod. Našice na mjestu cilj prometna nesreća je, pa na samoj krivini policija je sve malo se slabije vidi iza krivine, pa usporite vožnju koji ide tom sredstvom, uviđaju u tijeku. Hvala, pozdrav.
6: Eto, hvala puno na javljanju, ovo je stiglo naš besplatan 0800 3356. Ko nije čuo, između Slavonskog Broda i Našica na staroj cesti se dogodila prometna, tako da pazite samo idi na druge. Informacije od ranije, na A3 između Čvorova, Babina Greda i Velika Kopanica u smjeru Bregane, tamo se također dogodila jedna prometna nesreća, pa budite samo na oprezu. Hvala unaprijed i sretan put želim vam otvoreni uz ovu stvar, Sony Fodera i Think About Us. Dobrodošli u poslijepodne.

0: Slovenija, Termeolimija Slovenija.
1: Idemo provjeriti radarsku situaciju s vremenom trenutno s obzirom na ovu kišu, pljuskove i grmljavinu. U Slavoniji je malo popustila dosadna kiša koja je bila cijeli dan. Ima je na šibenskom području trenutno, Gorski Kotar, Kvarner tamo isto, pljušti mjestimice i bome na sjeveru Hrvatske, Varaždini taj dio. Ponesite kišobrane recimo ako idete s posla i upalite brisače. Sutra dobra vijest, predah od kiše, temperature i dalje ostaju poprilično ugodne i tople između 25 i 29. Ja sam Dario Topić, točno je 17, dobar dan. Čeka nas jako vruće i sušno ljeto, predviđa DHMZ u sezonskoj prognozi objavljenoj danas, prvog dana klimatološkog ljeta. A s prvim danom lipnja na snagu stupa i zabrana paljenja vatre na otvorenom prostoru, prijete kazne i do 20.000 eura. Bliži se vrhunac požarne sezone, nažalost i u prvom dijelu godine već ima više posla, ali glavni zapovjednik vatrogasaca Slavko Tucaković kaže:
2: vatrogasci su u Republici Hrvatskoj spremni 24 sata dnevno, ne samo na požarnima, nego i na poplavama, olujnim nevremenima, potresima, dakle tamo gdje treba pomoći, će biti u službi svoga naroda.
1: U službi će biti i 12 aviona protupožarne eskadrile. Kanaderi i air traktori su spremni, izvijestili su iz zrakoplovnog tehničkog centra. Ipak želimo im što manje posla. A što više posla želimo na otocima, ulaganjima u projekte za razvoj otočke infrastrukture. Novi trajekti, katamarani za više linija, bolja zdravstvena zaštita, vodovod, uređene ceste, vrtići i škole. Dio je to tema prve sjednice otočkog vijeća održane na Braču. Evo izjave premijera.
3: Pred nama su i veliki projekti, uključujući dodatno povezivanje od Omiša prema Braču, Braču prema Brača i Šolte, također razvoja vodoopskrbnih sustava na zadarskim otocima, što je posebno važno, kao i na Mljetu.
1: Za sve ljubitelje fan kvizova, fan kvizova.
4: Zabavni kvizovi.
1: Da, pub kvizovi, evo nekoliko fun faktova. U Hrvatskoj su od 1244 otoka, hridi i grebena, naseljena njih 52 na kojima živi 127.000 stanovnika. To su brojke koje se tiču otoka, a vlada kaže da je u njih u posljednjih nekoliko godina uložila 4 milijarde eura, nadamo se i još.
4: Sjajno, evo ga, obogaćeni za znanje, fun faktove za kvizove i to je to. No evo, ovakve kvalitetne vijesti za točno sad i zadnje za danas. A do tad sviramo još u poslijepodnevu. Ja sam Jan, a ovo je Sunburn.

0: Mila Cabello i Don't Go Yet. 17:13, dobrodošli poslije podne uz Otvoreni. Volio bi sad da zajedno probamo saznati jednu stvar, a to je, je li moguće ispričati jednu kratku priču o krađi u samo 17 sekundi?
1: Stigao je kralj detalja, Xiaomi 17T serija, od prvog zvižduka do gola za pamćenje. Leica kamera hvata sve. Xiaomi.
2: Xiaomi i Otvoreni, svjetsko u 17 sekundi.
0: Originalni pehar koji podižu osvajače FIFA svjetskog prvenstva ukraden je 1966. u Londonu, ali ga je nakon par dana pronašao pas Pickles ili tega Krastavčić. Bio je zamotan u novinski papir u jednom grmu. Tako da, skoro je nestao originalni trofej, ali Krastavčić se ubacio. Tako da je to, okej, moguće je. David Thames, preuzmite, Rain Dance na Otvorenom. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me...

0: Bari u 17.22, brzo sviramo dalje, čeka nas Benson Boone i ona pjesma koja je jako teško pročitati naslov. Idemo, 3, 2, 1. Sorry, I'm here for someone else. Dobre, nismo se spekljali.
1: Slušaš poslije podne uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
1: Hervi se oprašta. Zatvaramo uz popuste do -70%. Sve za ljeto po cijenama koje se ne ponavljaju. Požuri u najbližu trgovinu. Ostani u pokretu. Hervis.
2: I kad nemaš vremena za kuhanje, apetit je uvijek tu. Zato biraš Eva riblje salate, idealne za brzi ukusan obrok, a prepune proteina. Omiljeni okus mora u kombinaciji s povrćem i žitaricama. Eva salate.
1: Grčevi u mišićima, umor i iscrpljenost, stres i napetost.
3: 3, 6, 5 je prošlo dana.
1: Mag 365, nova generacija magnezija koju će vaše tijelo 7 puta bolje iskoristiti.
3: 3, 6, 5.
1: Za 365 dana u godini. Potražite u ljekarnama. Mag 365.
4: Zasladi se za početak tjedna u Plodinama. Gelatino, 5 sladoleda na štapiću, samo 2,59 €. Svježa kupina, 125 grama, 1,29 €. Marelica, 500 grama, 1,29 €. Plodine, uvijek od akcije.
1: Otvoreni.
2: Umjesto da provedeš dane tražeći mjesto u hladu, bolje provedi dane ispod klime. Sinclair klima uređaji i dizalice topline sa 7 godina jamstva. Više na Sinclair.hr.
0: Osim klasičnih poslijepodnevnih gužvi, nema sad nekih izvanrednih događaja koji dodatno kvare zabavu. Neka tako i ostane. Kuda god ste pošli, neki put prije svega sretan, sretan put doma. Ako imate što za dojaviti, uvijek dostupan i besplatan 0800 3356. Hvala, sretan put! To smo mi, dobrodošli u poslijepodnevno izdanje, ja sam Jan Mihaljević, a ovo Benson Boone.

Offenbach i Overdrive u 17.34. Dobrodošli u poslijepodne. Prvi od pet 55-inčnih Hisense televizora otišao jutros u ruke najbržeg slušatelja koji se odlično snašao u igri Nogometni komentator, u kojoj kolega Petar Tin Miketić rekarira te neke najveće golove hrvatske reprezentacije. A vaš je zadatak pogoditi godinu protiv koga se igralo i koji je bio konačan rezultat. Nova runda, novi televizor čekaju možda baš tebe sutra od 6 ujutro. Svi detalji su na otvoreni.hr. Ovo je Kaigo i Khalid, Save My Love, upravo.

0: Pjesma koja melje sve pred sobom. Robin Schulz i Sigala, Zoe Weezy također tu kao vokal. AM to PM, tako se zove.
1: Kada ste zadnji put servisirali auto i dobili novac natrag uz Opel servis, sada je i to moguće. Ako je vaš Opel stariji od 4 godine, sudjelujte u nagradnoj igri i možete osvojiti povrat ukupnog troška servisa. Odradite servis i registrirajte račun do 30. lipnja. Više informacija na opel.hr.
2: Osvježite svoj dom izvrsnim ponudama iz Iska. Imamo širok asortiman namještaja za dom, a sada možete uštediti do 50% na odabranim blagavonskim stolovima i stolicama, namještaju za spavaču sobu te ogledalima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk trgovini ili na jisk.hr. Jisk, Scandinavian Sleeping and

0: Nevjerojatni popusti samo u City Center One.
1: 0800 33 56. Prometni centar otvorenog.
2: Automobili su rabljeni, a lokacija je nova. Na Slavonskoj aveniji 102 čekate više od 200 provjerenih i sigurnih rabljenih automobila. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti Autoto.hr.
3: Polako se smanjuje na najveće poslijepodnevne gužve, trenutno nema nekakvih posebnih ovako izvanrednih događaja, neka tako i ostane, sretno na putu doma s posla. I ako imate što za dojaviti, uvijek dobrodošlo na naš besplatan 0800 33 56. To smo mi, ja sam Jan Mihaljević, u nastavku s vama Filip Bešlić, a ovo su Gabriela i Cat's Eye.

0: Milky i Mall Grab solo. Just the way you are na otvorenom. Moje ime je Filip Bešić, tu je Dario Topić, Dario Bog.
1: Bog, dobar dan.
0: Dario, prije nego što ti prepustim mikrofon, samo jedna kratka informacija iz prometa je stigla.
2: Pozdrav Mate, ljudi pazite, čvora Zenčina prema Zagrebu, u lijevoj traci stoji auto parkiran, okrenut prema Karlovcu, a u smjeru Zagreba. Tako da pazite, jako se slabo.
0: I poruka je sad ustala, ali pretpostavljam jako se slabo vidi jer su nekakvi prolazni pljuskovi.
1: Da, pljuskova ima, vidimo označeno i na Google kartama i na Waze-u, tako da usporite svakako.
0: Pripazite, znači A1 u blizini Zagreba, auto je u suprotnom smjeru, pa eto, pripazite.
3: Slušaš Večer uz Otvoreni.
4: I Favbet.
3: Otvoreni.
1: Što se tiče vremenske prognoze za sutra, pljuskova ne bi trebalo biti, malo smirenje, što ljepši dan. Danas do kraja dana svakako kišobran imajte pri ruci, upaljene brisače, svjetla i sve što već ide uz ove lokalne pljuskovi koji će većinom biti u unutrašnjosti. Sutra temperatura između 24 i 29. Ja sam Dario Topić, 18. sat i dobar dan. Meni se malo pri kraju prognoze spetljao jezik, ali ispitima jezika nacionalnih manjina počela je državna matura. Tijekom mjeseca testovi mature čekaju 30.000 učenika. Vinko Filipović, ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja.
5: Ispit državne mature je stresan ispit i da u tom pogledu budu što je moguće bolje koncentrirani u dane pisanje ispita i kao što sam već rekao da ne koriste nedopuštena sredstva, pa tako niti mobitel.
1: To je savjet maturantima, iako ove godine novo su blaže kazne u slučaju korištenja mobitela, bit će poništen samo taj ispit na kojem se varalo, a ne svi. Istovremeno s mašima su počele prijave u online sustav za upise. Srednje škole biraju se od 24. lipnja. Od jeseni pak učenicima se nudi i 7 novih strukovnih programa, među kojima su domar, tehničar za inteligentne transportne sustave u cestovnom prometu i arborist. Ako imate upitnik iznad glave poput Filipa, arborist se bavi stablima, odnosno stabala.
0: Meni je više ovo tehničar za inteligentne transportne sustave u cestovnom prometu.
1: Pa da, mislim, jako puno se toga uvodi i mijenja po cestama, tako da treba biti u korak s vremenom. Kad smo već kod cesta, s tim ćemo i završiti s podsjetnikom da od srijede, to je preko sutra, stižu nove cijene i niže cijene goriva. Dizel i benzin pojeftinit će za par centi, pa će se izjednačiti i oba goriva sljedeća dva tjedna bit će točno euro i 61 cent po litri.
0: Puno ti hvala, Dario Topić.
3: Večer uz Otvoreni.
4: O, da. Yeah. Hey.
0: 6 sati je prošlo, iako još nije večer, ali, ha! Kad bi sve u životu bilo tako jednostavno. 5 mjeseci ove godine smo odradili. Jeste zadovoljni šta ste učinili? Ha, ako niste, morat ćete u 6. onda to popraviti. Krenemo s hitovima Felix Jeni, J. Hartsovo Pride. Otvoreni.

Prada je ovo. Kaso Ray, D-Block Europe na otvorenom. Dobar dan, Filip tu. Još uvijek sam pod dojmom ovog tehničar za inteligentne transportne sustave u cestovnom prometu. Molim sve vas maše koji upisuju sad srednju. Gimnazija, ništa to. Da mogu i da se vratim u srednjoškolske dane, upisao bi ovo. Tehničar za inteligentne transportne sustave u cestovnom prometu. Toga će nam sad trebati sigurno. Tako da eto, birajte budućnost, birajte budućnost. Nadam se da prvi ponedjeljak lipnja nije ovako lud kao kod mene i da nije bio toliko stresan. Kao vikend, na primjer. Vikend je stvarno bio stresan. Oni ljudi što su hodali po žici 30 metara iznad Trga Bana Jelačića u Zagrebu i uživaju u tome. Kako? Ili gledanje finale Lige prvaka, otišlo je do penala na kraju. Paris Saint-Germain je sačuvao titulu Lige prvaka 2 godine za redom. A u tom istom Parizu gdje je bilo i slavlje, dobit ćemo ovaj tjedan i novog Grand Slam pobjednika u tenisu, barem što se tiče muške pojedinačne konkurencije. Svi dosadašnji osvajači, Novak Đoković, Jannik Sinner, Daniil Medvedev i naš Marin Čilić, između ostalog, su nažalost završili svoj turnir. Pa eto, svi koji volite tenis, vjerujem da će se ovaj tjedan jako pratiti šta se događa u Parizu.

0: i Zara Larsona Otvorenom dobili smo na naš WhatsApp Otvoreno, koji inače by the way 091 400 3355. Kratko obavije, s obzirom da je danas ovako kišni dan i bude tu i tamo tmurno, svi koji ste u prometu i takvo je vrijeme oko vas, provjerite jesu li vam svjetla u autu upaljena. To će vam, znate, dobro doći da vas drugi vide, da ne bi bilo još većih problema u prometu. Uskoro ovo. Pa i Kovita, Olivia Dean i So Easy to Fall in Love će svirati uskoro. No ne prije Martina Gerixa, on je idući sa Med.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Favbet.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
3: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Car.
4: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
5: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tin Miketić.
6: Ohoho. Troje ljudi, šest poručnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Ales i Hisense. Ales i Hisense donose stadion u tvoj dnevni boravak. Gledaj Hrvatsku na velikom ekranu i uživaj u svakom detalju igre. Kupi Hisense televizore na ales.hr i gledaj svjetsko kao iz prvog reda.

0: osigurala Croatia. Imaš ideju? Vrtna kuhinja, kućni ured ili kamper za bijeg u prirodu. Sada to možeš i izraditi uz Bizon Polimax. Montažno ljepilo i vrtvilo za svaki posao ljepljenja, gotovo svih materijala i površina. Zamisli i izradi uz Bizon Polimax.
1: Razmišljaš o dodatnoj zaradi? Kupi ili prodaj zlato u Aurodomusu i unaprijedi svoju financijsku situaciju. Posjeti Aurodomus u Sesvetama na adresi Minska 5 i donesi svoje zlato na besplatnu procjenu ili započni štednju u zlatu za sigurnu budućnost. Aurodomus, vaš partner za zlato.

0: Major Lazer i Lean On na otvorenom 18.34, gdje smo pogledali novu epizodu 10.000 koraka. Naš Jan Mihaljević bio u Slavonskom Brodu. To je inače grad u kojem je Ivana Brlić-Mažuranić, jedna od naših najvećih spisateljica ikad, živjela. Da, rodila se u Ogulinu, ali zapravo je živjela u Slavonskom Brodu i tamo je napisala jednu od najpoznatijih svojih književnih likova.
1: Navodno je vidjela jednog malog dječaka kako trči za mačkom i mačka je ušla u bačvu od vina. Tako je taj dječak izgledao, kao imao je tu kapicu i imao je one zelene klače i napisala je klapić po to malo što je ona uviđu vidjela. Negdje onda ljudi govore, ja sam bio taj mali, ovi stari ljudi brođeni govore, ja svi lažu, svako se hvali, znaš, to je legenda. Ja sam bio, ona je mene vidjela.
0: Svi žele biti Šegrt Hlapić, no samo je jedan vjerojatno bio Šegrt Hlapić. A šta se sve još desilo u novoj epizodi 10.000 koraka, sve na društvenim mrežama Otvorenog radija. A sada ćemo u jednu bajku uploviti, vrlo rado. Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, ovo je Otvoreni.

0: Willis i DNA na otvorenom. Svi koji ste na rezervi sad s autom, možda je bolje pričekat ponoć, jer od ponoći je gorivo jeftinije. Euro 61 će biti i benzin i dizel, pa eto, izdržite svi koji još morate. Još malo, još malo. Ovo si uskoro. Tame Impala i Dracula, verzija sa Jenny prije 19 sati. Pjesma koju je Spotify stavio da bi mogla biti hit ljeta. Aha, aha. Hit ljeta. Puno takvih je u nastavku prije 19 sati. 5 komada za redom za minutu.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
2: Doživi Slavoniju, odmori dušu, okusi domaće. U Zlatnom lugu u Požegi čekate mir prirode, široka slavonska duša i pravi odmor. Zlatni lug, doživljaj zlata vrijedan. Rezervacije na zlatnilug.hr.
3: Uz Cro-Maris svježa riba je uvijek na dohvat ruke. Bogata proteinima, omega-3 masnim kiselinama i vitaminom D. Cro-Maris riba domaćeg je porijekla i certificirane kvalitete. Bilo da je riječ o očišćenoj ribi, filetima ili odrescima, uvijek je spremna za jednostavnu pripremu i uživanje. Zato biraj svježe iz Jadranskog mora. Cro-Maris, sufinancirano sredstvima Europske unije.
4: Naše more je lijepo izvana i tužno iznutra. Zato je tu Telemah. Uz pomoć 5G mreže i autonomnog plovila proveli smo 6 akcija čišćenja na Jadranu i ne stajemo na tome. Čuvajmo ono što je najvrijednije. Zajedno za čišći Jadran. Vratimo osmijeh moru. Uz inicijativu Sretno more. Više o projektu potraži na Telemah.hr. Telemah.
1: Za hitove u Hrvatskoj. Otvoreni.
0: Čovjek na radiju opet laže. Mala ispravka. Gorivo nije jeftinije od ponoći, nego od srijede. Znači još jedan dan. Probajte izdržati ako možete. DJ Snake je ovo Paradise.

0: Ovo je bio Michael Schulte i Waterfall na otvorenom. Jako brzo sviraće ovo Topic, Fireboy DML i Nico Santos Sabadi. Što ako kažem da prije 8 sati će svirat nova Olivia Rodrigo? Da, nova Olivia Rodrigo i njena stvar Drop Dead, tamo negdje oko 19.30. A prije toga još jedna nova stvar, nešto što baš onako podsjeća na ljeto. Oho. Može? Ideš. Novi Jonas Blue, Edge of Desire, jako brzo.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni
2: i Favbet.

0: Termeolinija Slovenija.
1: Sutra više manje iste temperature na Jadranu, no generalno u cijeloj Hrvatskoj bi trebalo biti ljepše i manje sunca. U unutrašnjosti će temperature ponovno rasti negdje do 26. Ponovno opet pred večer se očekuje pogoršanje vremena i u srijedu će opet biti dosta hladnije i dosta više pljuskova. Dobro, sad se malo ovako vrijeme mijenja, ali onda će se, vjerujem, stabilizirati. Biće ponovno lijepo sunčano i vruće. 7 sati je prošlo, večer uz Otvoreni. Filip Tu, hej svima.

profinjeno, da, pa to može zvučati onak lijepo tu i tamo, ali malo onako preškolski. Uglavnom, nitko nije napisao hrvatski koliko širim, pa ću se priključiti. Neki čak pišu da su i ruski, jako zanimljiv jezik, francuski, merci, ali na ničije iznenađenje. Nitko još uvijek nije napisao da je njemački najljepši. Ko će napisati da je njemački najljepši? Novi, novi, novi, novi.

0: Sutra ovo vrijeme ćemo igrati negdje zadnje minute. Ili već i završiti. Prijateljsku utakmicu, pripremnu utakmicu za svjetsko prvenstvo. Naši vatreni sutra igraju protiv Belgije od 18 sati. Uskoro ovo. Žena koja ne zna šta su to godine. Jednostavno ne stari. Jennifer Lopez, novo od nje. Save Me Tonight sa David Guettom svira prije 20 sati. Kao i Kato, Turn the Lights Off za minutu.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
2: Osvježite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Imamo širok asortiman namještaja za dom, a sada možete uštedjeti do 50% na odabranim uredskim stolovima i stolicama, kaučima, foteljama i stolićima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk trgovini ili na Jisk.hr. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Grčevi u mišićima, umor i iscrpljenost.

0: Žena koja se random odlučila vjenčat ovaj vikend. Dua Lipa i Miley Cyrus su obile, ali Dua Lipa. Nije htjela goste žena, samo odjednom je rekla, hej, ja i kako se ono zove sretnik? Sretnik se zove Callum Turner. Ovaj vikend vjenčana u Londonu. Ha. Sretno im bilo. Nova tajna vjenčanja nije baš cool. Mislim, Taylor Swift najavljuje svoje vjenčanje pola godine, još uvijek se nije dogodilo. Tako da vidjet ćemo. Ray, Where Is My Husband su idući. I ovi dečki. BTS svira uskoro. Imam uzbudljive vijesti što se tiče BTS-a, zato zadrži se uz radio.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Favbet.
1: Otvoreni.
0: Sutra više sunca generalno u cijeloj Hrvatskoj, trebalo bi biti manje kiše, a ako i bude, bit će predvečer kada opet sa utorka na srijedu ćemo dobiti novu porciju hladnijeg vremena, no sutra lijep dan, sunčan dan, opet malo toplije unutrašnjosti do negdje 26-25 stupnjeva na Jadranu, još koji stupanj toplije. Evo žena koja bi htjela biti kod Dua Lipa, Ray, Where Is My Husband? Gdje je muž?

Ovo je Teddy Sims na otvorenom. Bad Dreams, 20.11 je. Možda ste čuli, nedavno, BTS, najveća grupa trendno na svijetu, ima svoje kolačiće i prodat će se u više od 80 zemalja svijeta. To jest prodavat će se, kreću službenu prodaju za tjedan dana, kod nas malo kasnije, nisam imao mira pa sam išao slat mailove i dobio sam službeni odgovor kada dolaze kod nas. Hvala vam na upitu o našim BTS kolačićima ograničenog izdanja. Kaže, posebno izdanje kolačića biti će na hrvatskom tržištu od

0: Okay, bye. 0800 Heaven, ovo je bio Nathan do Ed Sheeran i Sapphire su idući za minutu.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni
2: i Favbet.
1: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni i Lucio.
3: I tako je to eskaliralo kod nas.
1: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Super Sport Super Casino.

0: Can't Hold Us, Macklemore na otvorenom. Znam da smo još daleko od finala, no to ne znači da ne treba nadati se. Akcija starta za točno 10 dana.
1: Stigao je kralj detalja Xiaomi 17T serija. S tribine, iz prvog reda ili pred ekranom. Leica kamera i savršen zoom hvataju sve. Xiaomi.
2: Xiaomi i otvoreni svjetsko u 17 sekundi.
0: Ušli smo u mjesec FIFA svjetskog prvenstva. Bacio sam oko na trenutno stanje šansi za osvajanje trofeja. Najbolje trenutno stoje Francuzi i Španjolci sa 17%, Engleska je na 11%, Portugal, Argentina i Brazil daju im, kladioničari, 9% šanse. Mi smo trenutno 20. po šansama, daju nam 1% za osvajanje svjetskog prvenstva ove godine. Volimo kad nas pocijene, tad smo najbolji!

0: U One Republic i rano otvorenom seriju za Doru i Helenu, koje su upravo bile na večerici, oho, i vraćaju se lagano doma. Cure, nadam se da ste uživali. Uživajte u ostatku večeri. A mi sada ulazimo u sigurnu zonu. Ulazimo u pijama party. Pijama party ponedjeljkom. Zašto ne bi mogao ići pijama party ponedjeljkom? Ovo je onako zona u kojoj svaki ponedjeljak funkcionira kako god želimo. Bio on odličan ili manje odličan. Voljeli bi znati kako je prošao ponedjeljak. Jesmo li već u pijami ili smo i dalje aktivni na nogama? Sve je dobrodošlo na WhatsApp otvorenog. 091-400-3355. Javi nam kako je prošao danas ponedjeljak. Uključi se u pijama party na radiju.
1: Slušaš večer uz otvoreni.
2: I Favbet.

smo bolji kad na radiju svira Cyril i Stumbling In. Nadamo se da je barem ponedjeljak prošao dobro. Družimo se preko WhatsAppa, otvorenog broja 091 400 3355. Možeš uskočiti bilo kada. Zanima nas jednostavno kako je prošao ponedjeljak i što se sada radi. Jesmo blizu pidžame ili još radno? Kaže poruka od Željke na WhatsAppu: cijeli vikend sam bolesna. Joj, ne. Kaže i još danas pokisla 10 puta, ali sad je evo dobro, na suhom je. Da. A danas je bilo malo s ovim pljuskovima. Zanimljivo. U najmanju ruku. Nadamo se da su svi na suhom. Željka, što brži oporavak ti želimo s radija. Je li još neko danas pokiso? Nadamo se da nije, ali gle, ponedjeljak je ono pravi dan da pokisneš. Ako ćeš neki dan u tjednu pokisnut, onda je to ponedjeljak. Javi nam kako je prošao tvoj na WhatsApp otvorenog. Još jednom broj je 091 400 3355. Ovo je Alex Warren.

0: Rudy Mental i Ella Henderson, Alibi na otvorenom 21:20 je. Šta se radi, kako je prošao ponedjeljak? Evo, WhatsApp otvoreno, kaže Dubroko, eto, uzradio sam. Drago nam je da si uzradio. Kaže, pišem sitno u dnevnik zaključke. I Dubrovko, šta se može zaključiti nakon 1.6. ponedjeljka u 9:20? A moglo je biti bolje, ali? Sretno, Dubrovko, uživaj. Hvala ti što se javio na WhatsApp otvorenog broja. Inače 091-400-3355. Javio se i Šime. Kaže, Šime je glava kao lopta, cijeli dan papirologija. E sad, to može biti malo zbog vremena, ali i papiri, da, papiri zamaraju. Napisao je cijeli dan papirologija, već sam pomislio da mi se javlja s juga, ali kaže Šime, Osijek, prisilni rad, a Zadar u srcu. Šime, prijatelju, što prije želimo da se vratiš u svoj Osijek. U svoj Zadar, pardon. Viš, meni glava ponedjeljkom isto ne funkcionira. Kako je prošao ponedjeljak? Slušamo na WhatsAppu broje 091-400-3355. Sljedeća svira ova stvar. Marcela, naša cura, Hate Dad I Love You, svira za manje od minutu.
1: Slušaš Večer uz otvoreni.
2: I Favbet.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka. Više otvorenog.

Ove otvoreni, to sam već rekao, Filipe. Filipe, skoncentriraj se još malo, ajde još malo. Životinja, prijavit ću samo jednu srnicu. Pazite na srnicu, autocesta A3 Bregana Lipovac kod čvora Ivanić grad. Promet se i dalje vodi normalno, ali treba usporiti i pripaziti. Znači srna na autocesti A3 kod čvora Ivanić grad, pripazite ako ste tamo. Šta se radi, kako je prošao ponedjeljak? Evo, došla je poruka od Mirele. Samo radi tebe, Mirela. Malo sam ubrzao ovu glazbenu podlogu sada. Kaže, pozdrav, nije završio ponedjeljak, trčanje na najjače trenutno. Ajmo ga! Možeš ti to, Mirela. WhatsApp otvorenog, inače 091 400 3355. Ne znamo, Mirela, di trčiš. Moraš mi javit, poslao sam ti poruku. Ne znamo di trčiš. Kad mi javiš di trčiš, onda ćemo pozdraviti možda cijelu ekipu. Uživaju trčanju. Nadam se da će ovo dobro sjest uz tempo. Sombr, Homebreaker, ovo je otvoreni.

0: Glide, Naked i Portugal Man otvoreno, 21:40 je prošlo. Evo javila nam je Mirela na WhatsApp otvorenog, trči se u Slavoniji. Sretno Mirela, kaže kišno je, kišno. Gle, nadam se samo da nije sve puno blata. Pogotovo kad trčiš i onda onak sve ti štrca iza po leđima. I ako toga nema, onda inače sve ok. Sretno Mirela dalje sa trčanjem. Mislim da će ti biti ok sve što sjedi u nastavku za dobar trening. Viz DMC, Taylor Swift, by the way, Taylor Swift koja je rekla da na vjenčanje svi koji su pozvani nema plus jedan. Znači ne može, ako si nekog planirao dovesti sa sobom plus jedan, ne može, Taylor ne da plus jedan. Grozno. I Bruno Mars je prvi idući. Mi se družimo ponovno sutra. Moje ime je Filip Bešić. Od 18 do 22. Ajde, bok!
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar T. Miketić.
2: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
4: Jutro uz Otvoreni donosi Ales i Hisense. Ales i Hisense donose stadion u tvoj dnevni boravak. Gledaj Hrvatsku na velikom ekranu i uživaj u svakom detalju igre. Kupi Hisense televizore na ales.hr i gledaj svjetsko kao iz prvog reda.
0: Broj 1 u Hrvatskoj za hitove.
1: Otvoreni.

Oh my god, I'm so horny right now. I shouldn't have said that.

0: i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Super Sport Super Casino.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. Igraj odgovorno. Priče o neotkrivenom hrvatskom blagu. Iskustvo inspirirano Hrvatskom. Super igre. Samo u Super Casino.
2: Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.

0: Alarm zvoni. Favbet dimenzija počinje. Svjetla grada postaju reflektori tvog terena. Potezi kroz gužvu, tvoja strategija u napadu. Dok drugi slijede rutinu, ti krojiš igru. Favbet, tvoja dimenzija igre.
1: Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe. Otvoreni.

0: Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tin Miketić.
2: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
4: Jutro uz Otvoreni donosi Ales i Hisense. Ales i Hisense donose stadion u tvoj dnevni boravak. Gledaj Hrvatsku na velikom ekranu i uživaj u svakom detalju igre. Kupi Hisense televizore na Ales.hr i gledaj svjetsko kao iz prvog reda. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.

0: posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Super Sport Super Casino. Mi znamo sve o super zabavi. Uđi u svijet uzbudljive igre i nezaboravne zabave i pretvori užitak u dobitak. Budi super, Super Sport Super Casino.